0: Päikest ümbritsev mateeria moodustas esimese vormi meie päikesesüsteemist, nagu ka meie maa, olgugi et 4,6 miljardit aastat tagasi oli sootuks teistsugune planeet, kui ta praegu on. Selle ei olnud veel tugevalt pealispinda ja ka...
1: Taavi, kuule, oskad sa mulle seletada, miks sa tuled pool kolm öösel koju huulepulga jälg krae peal?
2: Jaa, seda ma sulle praegu ju selgitada üritangi. Nii... Kus ma jäin? Ühesõnaga 3,8 miljardit aastat tagasi.

0: duo hitmiks huumor .
1: No kõik sõdurid üles rivistatud , ülemus on nende ees seal ilusti ja küsib siis äkki , et nii , reamees Ants , kas te teate , mis on Isamaa ? Ja ise vastab kohe , Isamaa on sinu ema . said aru , reamees Ants ? Sain aru , Isamaa on minu ema . nii , reamees Jaan , kas sina tead , mis on Isamaa ? Tean , no mis ta on ? Ta on reamees Antsu ema . noh , loll oled . ta on ka sinu ema . said aru ? Sain . no mis sa aru said ? Ma sain aru , et ma olen reamees Antsu vend .

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix, naljanurk.
2: Kelner toob suppi. Külastaja ütleb, see supp maitseb kummaliselt. Kelner, jaa, retsept on saladus. Keegi ei tea, mis seal sees on.

0: makes four.
1: Tere, on juhtunud väga hirmus õnnetus.
2: Oh, jumal!
1: Jah, kas ma saaksin teie tualetti kasutada?

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Juku läks poodi talvemütsi ostma. Mis number mütsi sul vaja on, küsib müüja. Ei, ma ei tea, aga ma võtsin igaks juhuks pea kaasa.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Nii, palun kiirusta.
2: Hästi, kiirustan. Sellel ajaloolisel hetkel ma tahan öelda, et kuigi ma olen teist nii palju kaugemal, olete teie ikkagi minu südames maalased.
1: Maalased? Kelleks sa kurat ennast pead?
2: Kelleks ma kurat ennast pead? Ma olen Neil Armstrong. Ma olen Kuu kuningas. Kelleks sina ennast õige pead? Mina olen Neil Armstrong, Kuu keiser. Ja see kõik on siin minu. Kõik kogu see kivi on minu.
1: Neil, kurat lihtsalt kobi kuu peale, pista see kuradi lipp maasse.
2: Okei, see on väike samm ühe inimese jaoks, aga suur samm kogu inimkonna jaoks.
1: Nii, mis kuradi lipp see on?
2: Just on, meil on probleem.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: On kõrb, sõidab mees kaamliga, on metsikult palav, janutab. Järsku mees vaatab, et keegi sõidab mööda ja see on jalgrattur. Peatab ta kinni, küsib, et kuule, kuidas sina saad sõita niimoodi, et sul ei ole üldse palav. Sõidab, et no, ma sõidan nii kiiresti, et see tuul lihtsalt jahutab mind. Jalgrattur sõidab minema, mees annab piitsa kaamlile ja metsiku kimaga hakkab sõitma. Mingil hetkel jalgrattur sõidab tagasi, vaatab kaamel vedeleb, mees kõrval. Küsib mehe käest, mis siis juhtus? Ma ei tea, vist külmus ära.

0: ühesõnaga , leban siis mina haiglavoodis meeletutes oludes ja arst tuleb , küsib , kas ma tahan valuvaigistit .
1: ei küsinud .
0: no otse muidugi ei küsinud , aga ta tundis huvi , sest ta noh , nägi mind sakoonias , ma kohutav , ma pole elus midagi sellist tundnud . kutsusin siis õe .
1: ma ei mäleta , et seal õde oleks olnud .
0: hea küll , no võib-olla ei olnud , mis tähtsust seal on . siis arst võttis välja selle hiiglasliku süstla .
1: ja sa oleks pidanud seda süstalt nägema , see oli pirakas .
0: kuule kes seda lugu praegu räägib , sina või mina ?
1: sina .
0: lase mul siis palun rääkida , eks ole .
1: vabandust .
0: nii , ühesõnaga leban siis jala tarkis enda neetud pukkide peal ja kui ma järsku tunnen , kuidas lapse pea hakkab mu vagiinast välja pressima , ma karjusin , andke mulle kuraat valuvaigistid või epiduraalius , kõik kuraat mida , andke mulle midagi .

0: kõigile, kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna praegu otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Oh. Esimest korda elus.
3: Tuled vilguvad, seiedid näitavad.
0: Väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus.

0: Duo Hitmiks huumor .
1: Mehed seal, no, saunas ja laua peal telefon heliseb. Heliseb, lõpuks üks meestest, siis võtab selle toru vastu. Ja, sina kullake, tahad kasukat osta? No, sa tead, kus raha on, võta raha, mine osta see kasukas. Pab toru ära, natuks ajapärast heliseb uuesti see sama telefon. Sina kullake, autot tahad osta või? No, sa tead, kus raha on, mine osta see auto. Natuks ajapärast jälle sama telefon heliseb, jälle võtab mees vastu. No, mis see nüüd on? Ma sulle meie maja ei meeldi, tahad uut osta või? Sa tead ju, kus raha on, mine osta. Paeb selle telefoni laua peale ära, ütleb, on ikka kurat küll, kelle telefon see on.

0: Suurepärane. Rääkisite mul augu pähe. Ma võtan selle voodi.
1: No siis on hästi. Siis on tore. Vormistage ost kasvas. Mina pean.

Ja kes ennem ei kuulnud, see kuulub kohe praegu. Kõik naised, kellel täna õhtul meest pole kaasas, võtke leti äärde rivvi, palun väga paariks loe. Mul on veel üks emusiin, kes teist ühe koju viib, mis ma näen, Kätemeri ülikõva.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Juku on koos vanematega lõunama reisil. Rannas tutvub ta kohalike poistega, kes teda vaadates imestavad. Miks sa nii kahvatu näoga oled? Kas sinu kodumaal siis suve ei olegi? On ikka, kinnitab Juku. Kuid ma olin haige ja ei saanud see päev õue minna.

0: Huumor.
1: No tervist!
2: Tervist!
1: Milles on probleem?
2: Teate, ma umbes 5 kilomeetrit tagasi hakkasin kuulma sellist kraapivat heli ja siis tuli selline vinguv heli. Ja umbes kilomeetri pärast see vinguv heli jäi ära, aga kraapiv heli jäi alles. Ja ma mõtlesin, et ma kutsun teid igaks juhuks kohale, et äkki on midagi tõsist lahti.
1: No, vaatame. No nii, mulle tundub, et ma leidsin teie vea üles.
2: Jah.
1: Teil on üks naine autolla kinni jäänud.
2: Loomulikult. See kõik algas ju just siis, kui ma ülekäigus sebrast üle sõitsin, muidugi.
1: No aga ma tõstan siis tungrauaga teie auto üles, võtan ta sealt alt välja, lasem tungraua pealt alla tagasi.
2: Aga kuulge, ma jään tennisesse hiljaks niimoodi. Aga ta tuleb ükskord ise ka sealt lahti, eks?
1: Ise teatame.

0: duo hitmiks huumor .
1: Ivanova seisab peegli ees , vaatab sinna ja Ivanova ei ole sugugi mitte jumala poolt ülekülvatud iluga . Vaatab peeglisse ja ütleb , et paras sellele Ivanovile

0: duo hitmiks naljanurk.
1: Täitsa lõpp, see on ikka nii lahe. Ma ei oleks osanud üldse oodata. Tavaliselt mulle ei meeldi üldse fotod endast, aga see on ikka kift. Mustvalged fotod teevad nii kaunimaks, aga siin pildil ma näen kuidagi eriti kõhn välja.
2: See on teie röntgen piltpreili, Marilin.
1: Päriselt või? Kas ma saaksin endale ka koopia? Ma näen nii hea välja sellel.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Head ärkamist sulle. Kell on saanud 7 hommikul, 4. päev ja 8. oktoober. Mul on hea meel, et oled minuga koos ärganud ja on siin 4. päeval kindlasti nii mõndaga, mida sulle ka jagada inspiratsiooniks ja toeks sinu tööpäeva või koolipäeva hommiku alguses. Ja on natukene hämaravõituse päev, aga vähemalt rõõmustan sind, et on oodata ikkagi päeva peale soojamaid kraade ja lubatakse siin keskmiselt ikka, et jääme 16 kraadi juurde pidama, kui sooja temperatuuride maksimumi vaadata, nii et pigem päeva peale ikkagi soojamat ilma oodata. Ilmast kindlasti lähemalt ka juttu teen, aga muidugi ilmast ilm on midagi rääkida, mis jällegi paneb siin proovile. Näiteks Tallinna Tehnikaülikooli eestvõttel toimub just täna juba 3. korda üle riigiline e-rehkendus, kuhu oodatakse osalema 1000 matemaatika huvilisi üle Eesti. Nii et kui sinule rehkendada meeldib, siis võta ka osa sellest. Tallinnas presidendi kantseleis aga esitletakse täna president Alar Karise portreemaali, mida saab ka siis imetleda ja näha, kuidas see valminud on. Tartu kaasava eelarve võiduideed on saanud ka selgeks ja enim hääli sai ülekäigu radade valgustamine pimedal ajal. Ja kindlasti liiklusest räägime ka, mis see veel endaga päev kaasa toob, juba tean ette, et kogu Eesti on saanud uduhoiatuse. Nii et kui vähegi võimalik, siis haara endaga kaasa taskulamp ja arvesta sellega ka liikluses juba etulatuvalt, et udu võib sind siis kuidagi üllatada siin hommikul. 7:02 on kell ja lähemegi siis hommikuga edasi. Suurepärane muusika juba ootab kuulamist.
0: Hitmix.

7:08 on kell neljapäeva hommikul ilmast ka lähemalt ja ei märka küll vähemalt prognoosis mingit juttu täna sademetest, aga vaatan ka radaripildi pealt üle need pilvede liikumised, siis praegu küll kindlasti lähitundidel oodata suuremaid vihmasademeid ei ole. Hommikul kindlasti püsib mitmelgi pool udu paiguti ja üle Eesti on antud ka udu hoiatus. Sooja tuleb täna 13-16 kraadi õhtupoole, tuul ka tugevneb. Õhutemperatuuridest leian kraadi sooja praegu Raplas ja Põlvas, 2 kraadi õhusooja Jõgeval, Valgastüril Paides ja Elvas, plus 2 Otepääl Tõrvas Võrus Keilas ja 3 kraadiga Põltsama. Neli Kundas, 5 kraadi Viljandis Tallinnas ja Haapsalus ja 6 kraadiga Tartu ning Kuressaare, plus 7 Narvas ja Pärnus ja hetkel kõige soojem 12 kraadi näitab Kihnu saarel.

0: Tore, et oled üleval. 7.20 on kell ja vaatame nüüd päevale peale, mis päev on 8. oktoober. No väga paljude jaoks kindlasti on tegemist sünnipäevaga, nii et toome ka tuntud sünnipäe lapsed siin kohe välja hommikul. Näitleja Paul Hogan peab tänama sünnipäeva ja Paul Hogan on tuntud siis maailma kuulsaks saanud filmiga Crocodile Dundee ja täna siis tähistab ta 87. sünnipäeva. Koomik ja näitleja Chevy Chase ka täna 83-aastaseks saab, oli üks saate Saturday Night Live esimesi suuri tähti. Näitleja Matt Damon tähistab täna ka 56-aastaseks saab ja võitis koos Ben Affleckiga ju Oscari filmi Good Will Hunting senaariumi eest. Telesaate juht ja näitleja Nick Cannon ka sünnipäeva tähistab, on juhtinud ka USA saadet Masked Singer, ehk maskis laulja. Laulja Bruno Mars ka meil raadiokuulatele tuntud artist, 41-aastaseks saab täna ja tema tuntud lugude seas on Just the Way You Are ja muidugi Uptown Funk, üks minu lemmikutest. Näitleja ja laulja Bella Thorne täna 29-aastaseks saab ja tuntuks on saanud Disney sarjast Shake It Up ja sünnipäeva tähistab uute aasta ringi võtab vastu näitleja, kuid ka võhkarite tandemis osalev Märt Koik. Täna on ülemaailmne nägemise päev ja juhib tähelepanu silmade tervisele ja välditava nägemiskaotuse ennetamisele. Ülemaailmne kaheksa jalgade päev on täna ka, mis tutvustab siis kaheksa jalgade erakordset intelligentsust ja tähtsust mereelustikus. Ühtlasi on täna ka kauboi saabaste päev, nii et tasub näiteks tuua kantrikuulajal ka täna oma kauboi saapad välja otsida ja mine sa tea, kuidas siis läheb nendega neljapäevale vastu sammumine. Aga vaatame ajaloos ka korraks tagasi, enne kui edasi sammume siin päevaga aastal 1945, Percy Spencer ja Raytheon esitasid patenditaotluse mikrolaine ahju tehnoloogiale, nii et täna lõunat soojendades mikrolaine ahjus tead seda. New York ja Yankees aga viskaja Don Larsen tegi pesapalli ajalugu, ainsa täiusliku mänguna tegid vastaste poolelt ei jõudnud ükski mängija pesale aastal 1956. 8. oktoobril aastal 1991 asutati autorite esindusorganisatsioon Eesti autorite ühing. Ja aastal 2015 esimest korda tähistati ettevõtjate päeva pidi olema siis oktoobri esimese täisnädala neljapäeviti alati selline päev, ent traditsiooniks see ei kujunetnudki. Aastal 2017 aga Tallinna loomaaias avati jääkaru maailm ja jääkarudele mõeldud territoorium ja hoone. Ja kui täna vähegi võimalik, siis mine vaata jääkarud ka üle siin iluses sügisilmas. Kell on 7.22 hommikul. Mõnusat udust hommikut.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: 7:33 on kell hommikul, vaatame ajalehed üle, mis teemadel kirjutatakse. Prantsusmaa peaminister Sebastien Lecornu teatas eile õhtul, et riik vabastab oma strateegilistest varudest 10 miljonit barrelit diislikütust. Samm on osa G7 koordineeritud tegevusest, millega püütakse kasutada strateegilisi energiavarusid, et suurendada pakkumist ja leevendada hinnasurvet. Meta ja Google'i sotsiaalmeedia platvormidel on alates möödunud aasta sügisest poliitiline reklaam keelatud, kuigi seekordsetel riigikogu valimistel on piirang sotsiaalmeedias poliitilise reklaami ostmisele, panustavad erakonnad senisest enam ise postituste kirjutamisele ja loodavad sellele, et postituse sisu kõnetab võimalikult suurt hulka inimesi. Eesti Maaülikool pakub põhikooli ja gümnaasiumi õpetajatele taas... Eesti Maaülikool pakub põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajatele taas tasuta matemaatika eksami ettevalmistuskursusi. Põhikooli matemaatika lõpueksamiks valmistumise kursus toimub 3. novembrist kuni järgmise aasta 30. märtsini ning gümnaasiumi matemaatika riigieksamiks valmistumise kursus 4. novembrist kuni järgmise aasta 7. aprillini. Algselt oli see lõppeaastal kavas korraldada üksnes gümnaasiumi astme kursus, kuid suure huvi tõttu avab Eesti Maaülikool kursusega põhikooli lõpetajatele. Põhikooli kursus toimub teisipäeva õhtuti ning gümnaasiumi astme kursus 3. õhtuti. Mõlemad kursused toimuvad veebis. Kalanduse teabekeskuse eestvedamisel on valminud rakendus Kalaott. Rakendus Kalaott toob ühte kokku siis kala- ja kalatoodete müügipakkumised üle kogu Eesti ja ka veebiaadressil kalaott.kalateave.ee saab ostja vaadata, kes ja kus ja millal kala pakub, müüa aga oma pakkumise tasuta lisada ja anda ka endast potentsiaalsetele ostjatele märku. Eesti EP-vehklejad alustavad järgmisel nädalal Marokos MK-sarjas rahvusvahelist hooaega, mis kulmineerub tuleval kevadel EM-i ja suvel ka maailmameistriga, kus siis jagatakse tavapärasest hinnalisemaid olümpiapunkte. Ilm täna on mõnevõrra udusem siin hommiku alguses ja on antud ka udu hoiatus. Tuul puhub valdavalt kogu suunal ja mõnevõrra nõrgemalt alles õhtuks tugevneb ja ilm on vahelduva pilvisusega. Sooja tuleb täna kuni 16 kraadi. Praegu on mõõdetud sooja, kraad Jõhvis, 2 Kehras Põlvas Jõgeval, 2 kraadiga ka Võru ja 3 kraadi Paides. 4 kraadi sooja Raplas, Kundas, 5 kraadiga Tartu, 6 kraadi Tallinnas ja 7 Pärnus ja Narvas ja plus 7 ka Kuressaares.
1: Duo Hitmix.

0: toredat neljapäeva hommiku jätku ja liiklejale infot, kes autoroolis kuulab, et täna on antud mitmeski maakonnas üle Eesti varahommikul udu hoiatus, nii et teile minnes arvesta siis ajavaruga ja kindlasti võimalusel siis võibolla natukene ka hilisemaks oma liikumist võimaluse korral siis asetada. Aga vaatame liikluses üle ka tänaval, mis siis täna toimub. Tallinnas jätkuvad suuremad teetööd Paldiski maanteel ning Peterburi teel Pae ja Majaka tänava ristmike piirkonnas. Auna tänav on Sõle ja Aru tänava vahel suletud. Tartus on Paju tänav Pika ja Uue tänava vahel läbivale liiklusele kinni. Ümbersõit kulgeb Pika, Pärna ja Uue tänava kaudu ja Linnu tänav on suletud Lemmatsi tänava ja Linnu tänav viis vahel. Pärnus on suletud Riia maante ning Pika, Laia ja Vanapargi tänava ristmik. Läbi pääsevad bussid ja operatiivsõidukid. Ümbersõit kulgeb Tammsaare puieste ja Karja tänava kaudu. Suletud on ka kogu Esplanaadi tänav. Aga neile, kes pikemalt just maantee liiklevad, siis uduhoiatusest ma juba rääkisin, aga teadmiseks, et Tallinna ringteel 20. kilomeetril Saustinõmmel tehakse viaduktil töid. Mõlemal suunal on tööd soonis üks sõidurada suletud ja kehtib kiiruspiirang kuni 50 kilomeetrit tunnis. Tallinna ringteel esimesel kilomeetril Koplimetsas Jüri suunal tehakse kella 9:30 hommikul kuni kella 2 päeval parandustöid. Tööd soonis on üks sõidurada suletud ja kehtib kiiruspiirang 90 kilomeetrit tunnis. Tallinna Narva teel 17. kilomeetril Maardu külas Narva suunal toimuvad täna kella 1 päeval kuni kella 5 õhtul parandustööd. Üks sõidurada suletakse ja kehtib kiiruspiirang 90 kilomeetrit tunnis. Ohutud liiklemis sulle ja kindlasti tasub nüüd aga muusika nupp siis põhja keerata ja head muusikat nautida siis roolis olles. 7.49 on kell, kui kuhugi kiirustad.
1: Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
2: Tere hommikus sulle, hea tärkamist, kell on saanud täpselt 8 hommikul ja on 8. oktoober, neljapäev. Uudust hommikute liiklejatele, kes juba varahommikul teid ja maid läbinud, edasi aga läheb päev järjest selgemaks. Täna toome ka selgust ühele õhtulehe pealkirjale ja kui selle ära lahendad, saad endale ühe kuu tasuta ligipääsu õhtulehe veebi, nii et loed pealkirjast kaugemale. Ja kui vahel on tunne, et tahaks tantsida ja end liigutada, aga kõik jääb kuidagi kaugele, siis nüüd on sinu võimalus infot nüüd neile, kes tahaks oma kodus või kolleegidega või siis sõpruskonnaga tantsida. Naiskodukaitse kutsub huvilisi täna õhtul kell 7 tutvumisõhtule veebis. Kes tantsule tahab, peab end kirja panema. Tutvustusõhtute korraldatakse veebis, et osaleda saaksid kõik huvilised erinevates asukohtades üle Eesti. Oodatud on kõik huvilised, kes soovivad teada, millega naiskodukaitsed lisaks kriisideks valmistumisele ja sõjalistele riigikaitsele veel tegelevad ning kuidas igaüks leiab riigikaitses just endale sobiva võimekuse. Sellest kindlasti lähemalt saad ise uurida, aga läheks nüüd uuriks lähemalt, kuidas on tänane neljapäevane ilm.

0: Üle kogu Eesti varahommikust on antud mitmes maakonnas uduhoiatus. Loodame, et läheb siin ikkagi ilm selgemaks ja hommikul veel paiguti udu püsib. Ilm on vahelduva pilvisusega, kord on pilv rohkem, siis jälle vähem. Õhtuks ka tuul peaks tugevenema. Sooja tuleb täna 13 kuni 16 graadi. Ja praegusel hetkel 2 graadi sooja Jõgeval, Otepääl, 3 Mustvee, Türi, Paide ja Keila, 4 graadi Räpinas ja Viljandis sooja, plus 5 Tartus ja 6 graadiga Tallinn. Plus 7 Narvas ja Pärnus ning Kuressaares.
1: Duo Hitmix.

0: Hitmix .
1: Pean ikka väikese paranduse kohe tegema hommikul, et siin ma ei tea, mis tantsuõhtud ma välja lubasin, ikkagi tutvustusõhtul on naiskodu kaitsel, nii et igaks juhuks ütlen, et keegi ennast ei registreeriks siis kuhugi jalga keerutama, et ei teagi, kus mina selle siis tantsuõhtu mõtte võtsin, ju järelikult olen ka mina, kus sinuga võibolla Ilmari tantsuõhtu kanalis hoopiski, kus praegu kõlas ka ju lugu autopiloot ja paljud head lood siin ootavad kuulamist veelgi. Aga täna muidugi on ka see päev, kus keskpäeval lõunaks lõpeb lugude esitamine Eesti Laul 2027 konkursile, nii et kui sina muusika teadlik siis oskad lugusid kirjutada ja siis oled võibolla siin jäänud ootele ja mõtlema, kas ikka esitada või mitte, siis täna on viimane aeg enne kui kell saab 12 päeval ja pigem soovitan ikkagi osaleda ja teile saata, mine sa tea, kuidas laulul läheb. Kuidas aga läheb liikluses, vaataks ka korraks üle, näiteks Tartus on jällegi tavapäraselt varasemalt juba kõik tööle ja kooli liikumas. Jaama tänaval on praegu pikemat autode rivi näha Puukooli pargi juurest Põhja puiestel ristmikule ja Sõpruse puiestel ka ummik, nii ka Riia maantel seal, mis ta seal Võru tänavaga ristub, sinna on märgitud ka, et on politsei väljas ja ka Riia maantel natukene aeglasemad kulgemist on siin natukene siis pikemalt ootamist enne kui Turu tänavaga ristumine jõuab. Aga veel Tallinna tänavatel siis ka Tartu maantel loomulikult pikem ummik hakkab juba siis Peetri Selveri juurest peale ja Suur Sõjame ka tänaval Ülemiste keskuse kõrval on autode rivi. Ja pikem ummik siis Tartu maatel tegelikult ka vältab üle Peterburi tee. Ning Liivalaia tänaval märk on ka praegu väikest ummikut seismist. Iga Gonsiori tänaval ning Narva maantel üle siis ristudes Jõe tänavaga, mis samuti ummikus on. Aeglasem on liikumine tegelikult ka seal tehnika tänaval, siis kui oled selle ummiku läbinud üle Pärnu maanteed ületades, siis läheb juba natuke aeglasemaks, aga ega see ei tähenda, et siis kiireid häid lugusid ei võiks raadiost kuulata. Tammsaare teel Pardidiigi pargi kõrval täpselt mõlemas suunas on praegu pikk ummik ja nii ka sellega ristuval Sõpruse puiestel. Tammsaare tee tegelikult läheb ühes suunas ka kuni Mustamäe tee ristumiseni välja pikemas ummikus. Nii ka Kalda teel ja sellega ristuv Akadeemia tee on praegu autod rivis. Kes aga autos on, kas siis juhiistmel või kõrvalistmel, on see selge, et väga tore neljapäev ootab ees ja aina toredamaks läheb, et küll siis ummik saab ületatud ja jõutud sinna, kus peab ja arvan, et täna õnnestub sel õigel ajal kohale jõuda. Kell on 8 ja 7 minutit.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Mul on nii hea meel, et oled üleval, kell on 8.18 ja tuletan sulle meelde, et täna võidab jälle keegi tähelepanelik endale ühe kuulise tasuta ligipääsu Õhtulehe veebi. Võibolla oled see just sina, et saaksid olla kõige põhjalikuga kursis, on sinu võimalus täna kell 8.45 mängust osa võtta, nii et ole siis mänguks valmis. No siis ongi sul teada, kui on ligipääs Õhtulehe veebi tehtud, mis toimub maailmas ja Eestis ja kogu melu ja päris elu on sinu ees lahti kirjutatud. Ja kaotada pole selles mängus mitte midagi ainult võita, sest kõik selles nädalas helistanud nende vahele loosime juba homme välja auhinna, milleks on kolme kuuline Õhtulehe paberlehe tellimus, nii et selline nädala auhind ka välja pandud. No veel mõnus on minu arust polegi ju paremat kui värske ajalehe lõhnja tass kuuma kohvisel kõrval, et päev algaks mõnusalt. Õhtuleht on põnevaid ja päevakajalisi lugusid pealkirjastanud juba 82 aastat. Ka täna on meil pealkiri valmis, pead vaid ära arvama viimase sõna. Annan sulle juba nuputamiseks siin ette siis selle tänase lause pealkirja. Brigitte Susanne uus juukse kasvuseerum pälvis tähelepanu, reklaam fotodel säravad. Ja mis seal säravad viimane sõna on siis puudu ja selleks helista meile kell 8.45. Praegu jätan siin mõtlema ja hea muusika sulle mõtlemisele taustaks.
0: Hommikuse raadiomängu toob sel nädalal sinuni Õhtuleht. Kuula küsimust ja võida tellimus.
2: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtuleht.ee

0: Kell saab minuti pärast pool üheksa hommikul ja uudiste juurde. Prantsusmaa peaminister Sebastien Lecornu teatas eile õhtul, et riik vabastab oma strateegilistest varudest 10 miljonit barrelit diislikütust. Samm on osa G7 koordineeritud tegevusest, millega püütakse kasutada strateegilisi energiavarusid, et suurendada pakkumist ja leevendada hinnasurvet. Eesti kunstnike liit korraldab tänasest laupäevani erakorralise kunstioksjoni kelmuskahju korvamiseks. Lähevad oksjonile enam pakkumisele kokku 162 tööd. Oksjonile pannakse nii liidu kunstikogusse kuuluvad teosed kui ka kunstnikelt värskete annetustena saadud teosed, mis ulatuvad maalist ja graafikast kuni fotoskulptuursete objektide ja tekstiilikunstini välja. Eesti Maaülikool pakub põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajatele taas tasuta matemaatika eksami ettevalmistuskursusi. Ja siis põhikooli kursus toimub teisipäeva õhtuti ning gümnaasiumi astme kursus kolmapäeva õhtuti. Mõlemad kursused toimuvad veebis. Tallinnas presidendi kantseleis esitatakse täna president Alar Karise portree maali. Taas ise seisvanud Eesti presidentidest on Lennart Meri portree autor Jüri Arrak, Arnold Rüütli portree maalise Valli Lember Pogatkina, Toomas Hendrik Ilvese portree Kaido Ole ning Kersti Kaljulaidi portree Alice Kask. Iga riigipea on endale kunstniku valinud ise. Kalanduse teabekeskuse eestvedamisel on valmis saanud rakendus Kalaott. Rakendus Kalaott toob ühte kokku kala ja kalatoodete müügi pakkumised üle kogu Eesti. Ka veebiaadressil kalaott.kalateave.ee saab ostja vaadata, kes kus ja millal kala pakub. Kaitseressursside amete eestvedamisel on drooni tehnoloogia õppe jõudnud valikkursusena sel aastal paljude gümnaasiumi õpilaste õppekavadesse. Suurem eesmärk on aga, et lähiaastatel jõuaks drooni õppe kõikidesse gümnaasiumitesse. Sel õppeaastal on mehitamat õhusõiduki valikkursust pakkumas 53 gümnaasiumi. Üks neist on ligi 1100 õpilasega Tallinna Arte gümnaasium, mis osales ka eelmisel aastal pilootprogrammis. Õhtuleht kirjutab, et Eesti vormelisõitjat Paul Aronit ähvardab ajutine autojuhtimisõiguse peatamine, sest ta on kaks aastat eiranud kaitseressursside ameti kutseid arstliku komissioni. Pärast kohtu kaotust kinnitas kaitsja vormelisõitja nimel, et vaatamata tihedale võistlusgraafikule, tegeleb Aron nüüd aktiivselt sobiva aja leidmisega, et tähtajaks komissioni ette ilmuda. Ilm on täna pilvisem, hommikul on püsinud ka kohati udu, mis hakkab vaikselt hajuma ja õhutemperatuurid jäävad täna 13 ja 16 sooja kraadi vahele. Õhtuks kindlasti ka tuul tugevneb. Hetkel sooja 2 kraadi Jõhvis, Elvas, Kehras 3 kraadiga Võru, Mustvee, Tõrva, 4 Türil ja Paides, plus 4 on Keilas ja Raplas ja 5 kraadiga Narva, Otepä, plus 6 Tartus ja 7 kraadiga Pärnu ja Tallinn. 12 kraadi sooja näitab praegu Kuressaares.
1: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
2: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
3: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
5: Duo Hitmix.

0: hommikuse raadiomängu toob sel nädalal sinuni Õhtuleht. Kuula küsimust ja võida tellimus.
1: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtuleht.ee
2: Kell on 8.44, nii nagu kokku leppisime sinuga, siis minuti pärast alustame nüüd hommikumänguga ja võimalus sulle endale võita Õhtulehe veebi tasuta ligipääs kuuks ajaks. Ja muidugi see on väga tore mäng, et kui ära arvad välja öeldud pealkirjas viimase sõna, ongi sinule kuuluv siis auhind. Ja lisaks neile, kes siin võib-olla helistavad ja ei tea õiget vastust, tasub ikka pakkuda, sellepärast, et igal juhul kõik helistajad selle nädala jooksul osalevad ka suures loosimises. Ja nädala auhinnaks on 3-kuuline Õhtulehe paberlehe tellimus, mille loosime välja homme. Nii et kaotada pole midagi ainult võita ja telefoni number on 5722-0022 ja loen sulle ette ka tänase pealkirja. No Õhtulehe poolt on siis juba 82 aastat neid lugusid päevakajalisi põnevaid ja Eestis kui ka maailmast pealkirjastatud juba 82 aastat ja nende seast leidsin ka nüüd Õhtulehe veergudelt ühe pealkirja ja sinne viimase sõna pead sina välja ütlema. Ja pealkiri kõlab nii. Brigitte Susanne uus juuksekasvu seerum pälvis tähelepanu. Reklaamfotodel säravad. Ja siis on 3 punkti. Mis seal reklaamfotodel siis säravad? Telefoni number on 5722-0022. Eks siin on tegelikult sinu võimalus pakkuda ka õige vastus, kui läheb ka pakkumine mööda, siis pole midagi osaled ka homses loosimises, aga tasub praegu endale võit võtta ja ära arvata, mis on siin pealkirjas viimane sõna. Brigitte Susanne uus juuksekasvu seerum pälvis tähelepanu ja reklaamfotodel säravad. 3 punkti, mis seal siis säramad võid siis välja pakkuda. 5722-0022 on telefoni number ja ega siin eile siin Natalia osales ja pakkus selle õige vastuse googeldades välja, ma ei tea, kas täna nii kiiresti sul õnnestub seda teha, aga võid ju oma pakkumise teha, mis siis seal reklaamfotodel võiksid särada, kui tegemist on uue juuksekasvu seerumiga. Nii et pealkirjaks on siis Brigitte Susanne uus juuksekasvu seerum pälvis tähelepanu, reklaamfotodel säravad ja 3 punkti, mis see sõna võiks olla. 5722-0022 on telefoni number ja kordan sulle veel, et oleks sul lihtsam siis kõne võtta. Aga kuulame, kes meil telefonil on. Hallo, kes seal pool?
3: Kuulame, kes meil...
2: Tere, tere!
4: Ja.
2: Ja, väga tore. Kes mängib?
4: Janno.
2: Janno, kus kandist helistad meile?
4: Peetrist praegu.
2: Väga tore. Peetrist liigud siis kuhu? Et praegu seal on?
4: Kodu poole, Raplama poole.
2: Aa, okei, okay. Tööpäev siis läbi.
4: Just nii.
2: Mm-hmm. Nii, Janno, siis võiks vähe võiduka lõpu teha sellele tööpäevale, nii et pakku, mis sa siis arvad ja mis on see viimane sõna seal pealkirjas?
4: Kui ma ei eksi, siis need olid tema juukse pikendused.
2: Just, pikendused on see sõna, mida ma siit otsisin, et Janno, jes, palju õnne, sulle kuulub 1 kuu siis tasuta ligipääsu veebi Õhtulehe poolt. Aga nüüd siis, Janno, oled siis suure ajalehe lugeja või kuidas on, hommikul alustad päris ajalehega või võtad veebist need jutud ette?
4: Siiamaani on olnud ikkagi postimees.
2: Aga no nüüd on siis
4: digitaalne.
2: Nüüd on siis võimalus veel kõrvale võtta, nii et sa saad veel laiema pildi, eks ole, maailmast. Janno, mis raadiokanalid kuulad, kas sa oled uue raadiolainele või mis muusika täna oled valinud endale kojusõiduks sinna Raplasse?
4: No ikka teie raadiot praegu.
2: Tuua raadio siis. Mhm. Okei.
4: Okay.
2: Okei, okay, Janno, aga püsi veel telefoni liinile, teistega kuuleme muusikat siit edasi ja veel kord siis õnne. Soovime täna selle võitjale. Janno siis võitis meil tänase mängu.
1: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtuleht.ee
5: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
6: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
5: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
7: Duo

Viie minuti pärast saab kell 9 hommikul. No õhtulehe mäng mängitud ja luban sulle, et homme mängime jälle. Aga vaatame nüüd üle erinevad meelelahutusuudised siit ja mujalt maailmastki. Ja jäi kohe silma muusikauudistest, et Aerosmith annab, naaseb siis pärast tuuritamist jällegi nüüd... on siis lavale naasemas, et Aerosmith siis annab 29. oktoobril ja 1. novembril Hollywood Bowlis kaks suurt kontserti ja tegemist on bändi esimeste täispikkade esinemist lavale naasemas, et Aerosmith siis annab 29. oktoobril ja 1. novembril Hollywood Bowlis kaks suurt kontserti ja tegemist on bändi esimeste täispikkade esinemistega pärast seda, kui Aerosmith teatas aasta

0: Nad on kinnitanud, et sooviksid kolmandas filmis kaasa teha ja Cooper veel naljatas, et tegijad peaksid kiirustama, sest näitlejad ei muutu ju nooremaks. Britney Spears külastas koos oma poegadega Shawni ja Jateniga esimest korda Dolly Partoni lõbustusparki Hollywood ja laulja tunnistas, et ei teadnud varem selle olemasolust ka ning nimetas paika väga armsaks. Hollywood avati aastal 1986 ning selle rajamisega on tihedalt seotud kantrimuusika legend Dolly Parton ja pargis on üle 50 atraktsiooni, kontserte paiga ja veekeskus samuti, nii et jällegi koht, mida võibolla kunagi tahad sinagi külastada, kui oled suur kantrimuusika austaja. Uudistest muidugi silma jäi ka see, et George Clooney on avanud uue toidukoha, alustab karjääri restorani ärimehena ja tuntud filmistaar siis Prantsusmaal oma toidukoha avamas on. Näitleja Zendaya on saanud aga suure kriitika just Brigitte Macroniga kohtumise järel kriitikat sai just sellepärast, et kui ta siis kohtus proua Macroniga, siis ta jäi ikkagi istuma, kui ta kätles ja selle üle siis on suur arutelu, et see on ikka etiketi puudumine. Tõsielustaar ärinaine Kim Kardashian on siis välja öelnud, et tal on 4 last ja välja öelnud, mitu lapsehoidjat tal nende haldamisega on ja kokku siis 4 lapsega on tal 5 lapsehoidjat. Ja Sussexi hertsoginna Meghan Markle on jällegi netirahva hambus adventikalendri hinna pärast ja see siis tema uus adventikalender maksab ligi 133 eurot. Sellised teemad meelelahutus veergudelt sulle. Varsti ongi kell 9 hommikul.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Minut üle 9 on kell ja vaatame siis tänasele sügisilmale peale. Tundub, et ilm on küll pilvisem kui eile ja hommikul püsinud udu on hajunud ning õhtuks ka tuul kindlasti tugevneb. Ei ole juttu, kui palju seda vihma võiks täna tulla, küll aga praegu vaadates ilmaradari pilti näen, et on need vihmapilved ainult saarte kohal, nii Saarema kui ka Hiiuma kohal vähemalt tunni vältel. Ei märka mujal Eestis suuremat sadu. Õhutemperatuur jääb 13 ja 16 kraadi vahele, nii et mõnusalt soe tõotab tulla ka tänane neljapäev ja täiesti mõnus teha üks väljasõit värviline. Tore sügis ootab näiteks Lõuna-Eestis täna ju startib ka Otepää maitsed, nii et toidukohad, mida võiksid võibolla Lõuna-Eestit külastades ka siis tutvuda, on avanud väga põnevad menüüd. Aga õhutemperatuuride menüü pakub sooja kraadi järgnevalt. Hetkel on 2 kraadi sooja mõõdetud Valgas, 3 kraadiga Võru, plus 3 Jõhvis, Mustvees, kraadi võrra soojem 4 on Jõgeval, Keilas, Türil, Paides, 5 kraadi sooja Viljandis, Narvas, Kundas, 6 kraadiga, hetkel Rapla, Põltsamaa, Räpina, plus 6 Tartus ja 7 kraadi Otepääl, plus 7 Tallinnas ja 8 kraadi Pärnus. Jätkuvalt kõige soojem Kuressaares 12.
1: Duo Hitmix.

0: Hitmix.
1: Abi tomorrow! E venga conmigo!

0: 8:10 on kell ja head liikumist sulle ja liiklemist. On neid, kes võibolla on kõnniringidel ja kuulavad Radio Player äppist, kuid ka neid, kes taab raadiot naudivad autoroolis olles, võibolla ka tagaistmelt. Aga teadmiseks ikkagi juhtidele, mis siis toimumas liikluses on, vaatan Tallinna tänavatele peale, siis silma jäi päris pikk ummik Paldiski maantel. Seda tegelikult seal Astangu metsa läheduses Järva, ennem Järvekalda tee siis ristumist juba tegelikult hakkab see pikem ummik peale. Ja Paldiski maantel loomulikult on neid ehitustöid ka, millega pead seal siis juba harjumuspäraselt olema kursis, et saaksid siis varem võibolla liikuma asuda, kui on selline plaan võetud mööda seda teed liikuda. Järvemetsa kõrvalt Pärnu maantel näen ka ummikut üle Tammsaare tee. Ja Tammsaare teel Partidiigi pargi kõrvalt ka üle Sõpruse puieste veel pikalt välja ka pikem autode rivi on Tartu maantelgi, nii nagu tavapäran olnud, ka lennujaama ülemiste keskuse kõrvale välja. Ja Kesklinnas Konsjori tänaval ja ka Laikma tänaval Narva maantel ja Liivalaia tänaval on neid ummikuga kohti. Praegu aga Tartu tänavatel on mõnevõrra rahulikum, siin on kõik jõudnud kooli ja tööle ja kõik on väga sujuv ka neile, kes natukene hiljem on liikuma saanud. Maanteeliiklejale teadmiseks Tallinna ringteel 20. kilomeetril Saustinõmmel tehakse viaduktil töid. Mõlemal suunal on töötsoonis üks sõidurada suletud ja kehtib kiiruspiirang kuni 50 km tunnis. Tallinna ringteel esimesel kilomeetril Koplimetsas Jüri suunal tehakse nüüd juba siin veerand tunni pärast kuni kella kaheni päeval piirde parandustöid. Töötsoonis on üks sõidurada suletud ja kehtib siis kiiruspiirang 90 km tunnis. Tallinna Narva teel 17. kilomeetril Maardu külas Narva suunal toimuvad täna kella ühest päeval viieni õhtul ka parandustööd, üks sõidurada seal suletud ja kehtib kiiruspiirang 90 km tunnis. Pärnus, kes seikleb ja suundub, siis tea, et suletud on Riia maante ning Pika Laia ja Vanapargi tänava ristmik, läbi pääsevad ainult bussid ja ümber sõite Tammsaare puieste ja Karja tänava kaudu. Suletud on ka jätkuvalt kogu Esplanaadi tänav. Tartus on Paju tänava Pika ja Uue tänava vahel läbivale liiklusele suletud, ümber sõit märgitud muidugi, aga kulgeb Pika, Pärna ja Uue tänava kaudu. Ja Tallinnas jätkuvad suuremad teetööd ikka Paldiski maantel, Peterburi teel, Pae ja Majaka tänava ristmiku piirkonnas ning Auna tänav on Sõle ja Aru tänava vahel täna suletud.
1: Duo Hitmix.

0: 9:22 on kell, vaatame üle meelelahutusuudised ja Aerosmith annab taas lavalaudadel kontserdid 29. oktoobril ja 1. novembril Hollywood Bowlis. Kaks suurt kontserti on ees ootamas. Tegemist on bändi esimeste täispikkade esinemistega pärast seda, kui Aerosmith teatas aastal 2024 Steven Tyleri häälepaela vigastuste tõttu uuritamise lõpetamisest. Ja California Dream On, Aerosmith and Friends on selle kontsertsarja nimeks ja piletite eelmüük algab just täna 8. oktoobril. Amanda Seyfried ja Dominic Cooper tahavad kolmandat Mamma Mia filmi, endised ekraanipartnerid ja kunagine päriselu paar Amanda ning Dominic kohtusid Hamptonsi filmifestivalil ja mõlemad kinnitasid seal, et sooviksid kolmandas filmis kaasa teha. Cooper veel naljatas, et tegijad peaksid kiirustama filmiga, sest näitlejad ei muutu ju nooremaks. Britney Spears külastas oma 20. aastates poegadega Shani ja Jadeniga esimest korda Dolly Partoni lõbustusparki Dollywood ja laulja tunnistas, et ta ei teadnudki varem sellise pargi olemasolust. Tennessees asuv Dollywood on tegelikult 40 aastat juba lahti ning selle rajamisega on tihedalt seotud ka kantrimuusika legend Dolly Parton ja pargis on üle 50 atraktsiooni, erinevad kontserdipaigad ja muidugi ka veekeskus, kus seal lõõgastuda. Staaridest veel jäi silma näitleja George Clooney, alustab karjääri restorani ärimehena, tuntud filmistaar avab oma restorani Prantsusmaal ja uksed peaksid siis avanema kevadel. Uus söögikoht ühendab näitleja armastuse Prantsusma vastu ja tema affääriga Itaaliaga, kus Clooney on omandanud enam kui 20 aastat kauniste villat Como järve ääres ja juures ja muidugi renoveerimistööd käivad siis hoogsalt, et restorani avamiseks valmis olla. Zendayast juttu näitle Zendaya kohtus Pariisi muenädalal Prantsusmaa presidendi proua Brigitte Macroniga sattus kriitika alla. Rahval ei meeldinud see, kuidas Zendaya siis proua Macroniga käitus, et kohtumisel levis siis sotsiaalmeedias kulutulena ning on saanud üle 6 miljoni vaatamise. Pahameel siis tekkis, et Zendaya ei tõusnud proua Macroni tervitamiseks püsti, vaid ei istuma. Ning Kim Kardashian on välja öelnud, et tal on 4 lapsega siis 5 lapsehoidjat ning Meghan Markle on välja tulnud uue adventikalendriga, mis on täidetud šokolaadikommidega ja sotsiaalmeedias rahva kihama pannud selle krõbe hind, sest tema adventikalender maksab ligi 133 eurot. Sellised teemad ja muidugi ka see Eesti meelelahutusveergudel, et Apollo Kino Solarises esilinastus ju liigutas spordidokumentaal Magnus Kirt tagasi tulek, nii et see oli kindlasti melu ja uudsust pakkuv. 9:25 on kell, sinu hommikus.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: 9.35 on kell, leheveergudelt vaatan ka üle, mida uudiseid meile jagatakse. Muusika ja taskuhäälingute voogedastusteenus Spotify on audioraamatuid pakkunud juba päris mitu aastat, kuid seni on see teenus saadaval olnud vaid valitud riikides. Nüüd on firma otsustanud globaalselt laieneda ning siis selle aasta lõpuks on audioraamatud saadaval 180 riigis, seal hulgas ka Eestis. Tallinna Tehnikaülikooli TalTechi eestvõtul siis toimub täna juba kolmandat korda üleriigiline e-rehkendus, kuhu oodatakse osalema tuhandeid matemaatika huvilisi üle Eesti. Mängulisel veebipõhisel matemaatikavõistlusel saab iga üks end proovile panna ja tõestada, et loogiline mõtlemine ei küsi vanustega kõrvalist abi. Tehnikaülikooli rektor Tiit Land on öelnud, et matemaatika on eestlastele teine riigikeel, mille oskamises sõltub tulevik nii inimese kui kogu Eesti vaates. Täna saab mõõtu võtta nii üksi kui ka koos perekooli, trenni või töökaaslastega, registreerides ühise kirjapildiga tiimi nime lahendamiste järel e-rehkenduse keskkonnas. SEB uuringu järgi kasvab ettevõtlushuvi Eestis ja Lätis hoolimata sellest, et alustamiste takistavad kapitali puudus ning ebakindlus tuleviku suhtes. Eestis avaldub kasv eelkõige nende inimeste seas, kes soovivad oma ettevõtet, kuid pole veel sobivad äriideed leidnud. Baltimaade kõrgeim näitaja on Lätis, kus ettevõttek on alustanud või kavatseb seda lähiaastatel teha pea 25% vastanutest. Aastaga suurenes osakaal ligi 6% võrra. Eestis tõusis näitaja 18%-lt 21%-ni ja Leedus jäi see 17%-le. Spordist ka. Apollo Kino Solarises esilinastus liigutav spordidokumentaal Magnus Kirt tagasitulek. Regissöör Steve Silme põimib ühtseks filmiks sõrnad ülevad end ka ääretult traagilised hetked. Maailma esinumbriks tõusnud odaviska ja Magnus Kirti teest tippu, siis järsult põrgusse ja aegamisi sealt uuesti tagasi. Õhtuleht kirjutab, et Eesti vormelisõitjat Paul Aronit ähvardab ajutine autojuhtimisõiguse peatamine, sest ta on 2 aastat eiranud kaitseressursside ameti kutseid arstliku komissiooni. Ja täna saab Tondiraba jäähallis avalöögi 10. korda toimuv naiste kurlingu MK-etapp. Eestit esindab 18 tiimi konkurentsis Marie Kaldve juhitav tiim. Rohkem spordisaateid ja spordiuudiseid kuuled ikka raadiokanalist Uua Hitmix. Ilm täna on pilvisem ja kui praegu vaadata, tundub, et need vihmasademed hetkel on ainult Hiiuma kohal ja jõuavad poole 11 paiku Haapsallu. Mujal saame vihma varjuta praegu küll, kindlasti hommikul läbi ajada. Ja on oodata võibolla Lääne-Eestisse rohkem seda vihma võimalust ka ning tugevam tuul jõuab meieni õhtul. Sooja tuleb 13-16 graadi. Praegu mõõdetud 3 graadi sooja Põlvas, 4 Mustvees, 5 graadiga Viljandi Keila ja 6 graadi Türil Paides, plus 6 Räpinas Tartus Raplas ja 6 graadiga hetkel Põltsamaal. 7 graadi sooja Narvas Tallinnas, 8 Otepääl, 9 Pärnus ja näitab kõige soojemat graadi 13. Hetkel Kuressaares.
1: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Reede õhtul Kanal 2.
3: Teen oma Põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
2: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teed tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.

0: Kell on 9.46, hakkab see hommik rohkem päeva moodi minema, nii et mina võtangi siin veel hommiku kokku mõned muusikapalad ja siis saad keskenduda korralikult tööle. No teadmiseks sulle, et tasuks ikkagi võtta ette üks sõit nädala vahetusel näiteks Lõuna-Eestisse. Populaarne restoranide festival Otepää maitsed on tänasest taas valla. Vältab see kõik 25. oktoobrini välja. Piirkonna toidukohtades siis kolmekäigulised erimenüüd on, kasutatakse kohaliku toorainet ja fantaasial lastakse lennata. Sügisene maitserännak viib maitserännakule läbi mitme maailma jao. Otepääl saavad kokku nii aas ja särtsakad maitsed, mereannid, kuumad Itaalia rütmid, prantsuse köögi filigraansus ja kodumaiselt armsaks saanud maitsed. Ja täna on ju 8 jalapäev, siis süüa saab ka 8 jalga, krevette, veist, sea- ja lambaliha, kopraliha ja laualt ei puudu ka kohalikud sügisannid ehk kukeseened, meie lemmikud. No sellel aastal lööb restoranide festivalil kaasa ka uued toidukohad, Kivitalu restoran Rock Summer ja ka Hobu Talli koduresto. Naiskodukaitsega kutsub täna huvilisi õhtul kell 7 tutvustusõhtule, veebis vajalik on eelregistreerumine. Tutvustusõhtul korraldatakse siis veebis selleks, et osaleda saaks kõik huvilised üle Eesti ja oodatud on kõik need, kes soovivad teada, millega naiskodukaitsede lisaks kriisideks valmistumisele veel tegelevad ja iga üks saab ju selles riigikaitses kaasa lüüa. Täna saime ka teada, et tänasest on kasutatav ka rakendus Kalaott. Iga kalastaja kalaliha lemmik rakendus, mis võiks olla ka sinu telefonis. Eesti kunstnike liit aga korraldab täna laupäevani erakorralise kunstioksjoni kelmuskahju korvamiseks, kus lähevad enam pakkumisele kokku 162 tööd. Kunstisõber peaks siis pilgu peale heitma, kohe kindlasti on ka töid, mida kunstnikud on annetanud just selle oksjoni tarbeks. Sulle soovin pilt ilusate 4 päeva ja kohtumisena juba homme. Olen tagasi kell 7 hommikul. Naudi oma päeva!
1: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
2: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
3: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti palus eemaldada Euroopa Liidu uuest sanktsioonide nimekirjast Venema magneesiumi tehases oli Kamski ja selle juhi, kuna ettevõtte tarnib strateegiliselt tähtsat toorainet Eesti ettevõttele Silmet. Euroopa Liit oli Eesti ettepanekuga nõus, kuna Silmeti toodangust sõltuvad Euroopa elektriautode ja tuuleturbiinide tootjad, samuti elektroonikaauto ja lennundustööstus. Eesti kristlik õigeusu kirik ja Pühtitsa klooster esitasid Euroopa inimõiguste kohtule kaebused kirikute ja koguduste seaduse muudatuste pärast, mis sätestavad, et kui 28. detsembriks ei ole kirik ja klooster sidemeid Vene õigeusu kirikuga katkestanud, kavatseb siseminister pöörduda kohtusse nende sund lõpetamiseks. Kirikut ja kloostrit esindav vandeadvokaat Artur Kniasev rõhutab, et riik võib reguleerida seda, kuidas usku avalikult välja elatakse, kuid ei tohi sundida inimest oma usku muutma. Euroopa kontrollikoda märgib oma värskes aasta aruandes, et Euroopa Liidul on krooniline kohmakus rahamajandusse suunamisel. Aruanne toob välja, et praegusest 7-aastasest eelarvest on seni majandusse suunatud vaid kolmandik rahast. Aasta aruanne avalikustati paraleelselt käimas olevate läbirääkimistega Euroopa Liidu eelarve üle aastateks 2028-34. Kui veel 10 aastat tagasi tundus, et Euroopa Liidu majandusruumis sula rahal pikka iga enam ei ole, sest laialdaselt hakati kasutama elektroonilisi maksevahendeid, siis nüüd, alates Venema täiemahulisest agressioonist Ukrainas, on olukord muutunud ja nüüd soovitatakse teatud summat sularahana alati käepärast hoida, sest see on kriisivalmiduse üks oluline komponent, kuna sularahaga arveldamisel pole vaja kasutada haavatavat tehnoloogiat. USA valitsus avaldas Euroopa Liidu, Kanada ja Leedu diplomaatidele survet, et nad taanduksid rahvusvaheliselt desinformatsioonikonverentsilt. Ühendriikide valitsus vihastas pärast seda, kui korraldajad teatasid arutelupaneelidest, mis hoiatasid USA valitsusametnikest ja riigi laiemast mõjust lähtuva ohu eest, selgub poliitiku nähtud USA välisministeeriumi kirjavahetusest. USA valitsus ja selle liitlased on korduvalt üritanud survestada Euroopa Liidu liitlasi, et nad lähtuksid Washingtoni sõnavabaduse standarditest, mida mõned Euroopas peavad aga liiga laialt määratletuks. Kahepäevane konverents toimub praegu Leedu pealinnas Vilniuses. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning peaks valdavalt püsimas sajuta. Puhub kagu tuul kiirusega 3-9, pärast lõunal saartel ja rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, päeva soe jääb 13 ja 16 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 7 ja Pärnus 9 kraadi. Duo Hitmix.

0: Rytmix huumor.
1: Tere kuulama uudistega eetris Rohke Develak. Rahandusministeerium annab teada, et Eesti valitsemissektori teise kvartali 696 miljoni euro suurune puudujääk tunnistatakse riiklikuks saavutuseks. Nii suurt auku pole Eestis varem õnnestunud teha ilma ehitusloa detailplaneeringu ja keskkonnamõjude hindamiseta. Ministeeriumi hinnangul näitab see, et hea tahtmise korral on võimalik ka Eestis suuri asju kiiresti ära teha. Eelarve auku plaanitakse hakata näitama turistidele, külastajad saavad tutvuda auku tekkelooga ja kohtuda inimestega, kes pole selle eest vastutavad. Soovijatel lubatakse väikese tasu eest auku süvendada. Esialgne plaan auk külastajate annetustega täita jäeti kõrvale, sest see hävitaks vaatamisväärsuse. Selle asemel kasutatakse pileti tulu auku säilitamiseks ja edasi arendamiseks. Juba järgmisel aastal loodetakse avada senisest märksa suurem auk, mille rajamiseks kavatseb riik ka laenu võtta, et eelarve kuristiku abil korralikult teenima hakata. Veel arutati valitsuse seile õpetajate juba toimunud ja alles kavandatavaid streike. Sellise ülitähtsa valdkonna nagu haridus seda on, töötajad ei tohiks siiski streikida. Kuna meil on aga demokraatlik riik, siis streikimisvõimalus mingisugusel määral peaks jääma, on ka valitsuse seisukoht. Seetõttu kavandab valitsus seaduse muudatust, kus ühiskonnale tähtsate ametite esindajad võiksid streikida, aga osade kaupa. Näiteks võiks õpetajal esimese asjana hakata streikima mälu, siis võiks streikima hakata seedimine või mõni muu organismi funktsioon mitte, aga et streigikski õpetaja või päästametnik või arst tervikuna. Poliitikutel näiteks streigib mälu väga tihti, võib-olla neil teine kord ka südant sees, kui tööd tehakse valitsuse sõnul alati ikka edasi. Ületöötamiskassa annab aga teada, et alates tänasest on kõikidel töötajatel võimalik soovi korral teha puhkuse ampse ja nii säilitada nii töötasu kui ka saada puhkuse raha. Ületöötamiskassasse on kogunenud sadu miljardeid eurosid, mis makstud sinna aasta kümnete jooksul aina ja pidevalt ületöötanud inimeste poolt, kes ei ole kunagi käinud puhkusel või on ka puhkuse ajal teinud alati mingisugust tööd, et otsaga kokku tulla või viia ellu perele vajalike projekte. Puhkuse ampse võib kalendrikuu jooksul olla 8, kuid mitte rohkem kui tund aega korraga. Puhkuseampsude liiga kergekäeline kasutamine võib lõpuks puhkuse mekki inimesele suhu jätta ja ta otsustabki kogu puhkuse täie sulatuses välja võtta. Massiline puhkamine ongi juba märgatava osa ühiskonna seas tooni andmas ja ülepuhkamiskassagi töötab suure koormuse all. Ja kuna järjest on kuulda signaal, et mingi osa haridusest peaks olema tasuline, siis on lähipäevil vaidlemisel valitsuses selgemaks ka, milline osa kõrgharidusest tasuliseks muuta ja kui suur peaks olema tasu, mille eest üks noor oleks nõus näiteks õppima matemaatikat, keemiat ja füüsikat või neid kolme korraga. Selge on, et ilma rahata on reaalaineid nõus õppima üha väiksem hulk noori ja õppimise tasuliseks muutmine on üks reaalsemaid teid, kuidas noored reaalainete juurde tagasi tuua. Kui koolis käimise eest oleks võimalik teenida umbes 3000 eurot kuus, oleks see uuringute järgi noorte jaoks juba mõtlemise koht. Tasulise kõrghariduse kõrval on ka tasuline algharidus juba praegu teema ja noorte kõrval on ka lapsed järjest sagedamini nõus midagi õppima ainult siis, kui selle eest makstakse. Eetris olid uudised.
0: Sa kuulad raadiot.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning peaks valdavalt püsima sajuta. Puhub kagutuul kiirusega 3-9, pärast lõunal saartel ja rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Päeva soe jääb 13 ja 16 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 7, Pärnus 9 kraadi.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: KV.ee kinnisvara ralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
4: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Kuulge, kaua ma pean siin passima, kaua ma pean ootama vereanalüüsi tulemust?
6: Hiljutised meditsiinilised uuringud on näidanud, et halbade uudiste edastamiseks kõige parem viis on laul.
5: Halbade uudiste?
6: Jah, et kui te lubaksite mul,

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Kui teil on mingid küsimusi?
3: Jaa, öelge palun, mis kala teil päeva pakkumises on?
2: Täna on meil vikerforell valge veini kastmes, küpsetatud ahjus, ülepuistatud meresoolaga. Lisandiks serveerime eraldi portselaan anumas selleri püree kirstomatitega, mis on üle niristatud balsaamiku kastmega.
4: Väga hea. Vabandust, kus teil tualett on?
2: Oh, see on seal. Kõigepealt te tõusete püsti, lähete sinna, avate ukse, teete püksi lukku lahti, võtate peenise välja, hoiate seda käes.

0: Abdul, it makes humor.
1: Juku, kas sa oskad öelda, kes on viisakas inimene, küsib õpetaja. Oskan küll, kinnitab Juku. Viisakas inimene on see, kes ei ütle teistele, mida ta tegelikult neist arvab.

0: ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning peaks püsima valdavalt sajuta. Puhub kagutuul kiirusega 3-9, pärast lõunal saartel ja rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Ja tänane päevasoe peaks jääma 13 ja 16 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus ja Pärnus 10 kraadi.
1: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee. Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Reede õhtul Kanal 2.
3: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
2: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teed tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.
4: Duo Hitmix.

0: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
1: Autoklaas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
0: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
3: Duo Hitmix, huumor!
4: No nii, no mis siis muret teeb?
5: Mul on õudne köha ja ei lähe ära kuidagi, noh.
4: No kuulame, võtke korraks sellest lahti. Nii. Ja olge kena, köhige.
5: Pede!
4: Üks kord veel.
5: Pede!
4: Ja ühe korra veel.
5: Pekor!
4: Ja, teil on köha, mis köha. Aga see ongi praegu väga laialt liikvel ja ma ise olen ka sellega kimpus.
6: Hüpohondrik!
4: Teate, minge lihtsalt koju ja puhake.
6: Luuser!
5: Aitäh! Hedikas!

Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Tere! On siin keegi? Üks limonaad, palun.
3: Ta läks vetsu.
2: Sul peaks häbi olema, noormees.
3: Kuidas palun?
2: Joomine on patt.
3: Aha.
2: Alkohol on saatana veri.

0: Kus sa seda võtad?
1: Kloostris õpetati.
0: Sa ise pole kunagi joonud?
1: Loomulikult mitte.
0: Kus sa tead siis? Teab mis? Teeme nii. Kui sa pärast ühte napsu arvad endiselt, et alkohol on saatana veri, siis mina joome elus enam tilkagi.
1: Nun ei saa ju pubis juua.
0: Aga ma lasen selle siis tee tassi sisse panna.
1: Olgu. Ma lähen ja istun.
0: Liina, ole hea. Toa mulle veel üks õlu ja tea mis asja. Pane üks topelt viin jääga tee tassi.
2: Nunn on jälle siin, jah?

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Noormees saadab oma pruudile kirja. Kallis, ma armastan sind ja tahaksin, et sa saaksid minu naiseks. Kui sa oled nõus, vasta mulle. Kui ei, siis ära isegi loe seda kirja.

0: ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning peaks püsima valdavalt sajuta. Puhub kagu tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päevasoe jääb 13 ja 16 kraadi vahemikku. Eeloleval ööl lääne poolt alates aga pilvisus tiheneb, sadu levib üle maa ning homme päeval on paljudes kohtades ilm vihmane. Öinõhutemperatuur jääb eeloleval ööl 9 ja 14 kraadi vahemikku, sama soe tuleb ka homme päev. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 12, Pärnus 10 kraadi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
4: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
5: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
4: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
6: Raadio Duo Hitmix.

0: on .
1: Õhtulehega näed rohkem . Juba 82 aastat . telli.ohtuleht.ee
2: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
4: Duo Hitmix Humor.
5: No nii, näe, sinne taha poole magamistuppa. Ja sealt edasi.
6: Mis sa ossid jälle? Päevitama on vaja minna, mitte siin otsima, sa vaatad oma telekast, vaatad Egiptust või maja!

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo hitmiks, huumor.
2: Tervist! Otsin mingit sellist tööd, mis oleks fun ja chill ja palk võiks olla ka muidugi, no okei. Okay.
3: Milline suurepärane ajastus. Meile just tuli üks kuulutus, nii. Aha, siin see ongi. Rikas vanamees otsib oma 21-aastasele infomaanist tütrele ihukaitset ja autojuhti. Nii, viita Mercedesega modelliagentuuri ja käid temaga pidudel kaasas. Tööandja ostab sulle riided ja maksab restorani arved. Pead tema tütrega eksootilistel reisidel kaasas käima. Saad luksusliku korteri, garaasi ja kahe magamistoaga, sauna, mullivanni ja suure külmkapiga, mis on toitu täis. Palk algab 80 000 eurost aastas, kõik kulutajakse tasa ja võid Mercedesega pärast tööd ka sõita.
2: Nalja teete või?
3: Te ise alustasite.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Juku, mis aeg on lauses? Ma olen nii ilus. Kauge minevik õpetaja.

Hitmix.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, puhub valdavalt kogu tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päevasooja jääb 13 ja 16 kraadi vahemikku. Öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa ning homme ootab meid ees sajune ilm. Nii öel kui päeval tuleb sooja 9-14 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja 11, Tartus ja Pärnus 13 kraadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
3: Reede õhtul Kanal 2.
4: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
3: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teed tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.
5: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklas.ee. See on nime lihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ette maksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
1: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
2: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2. Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Palun üks kokteil peppermendilikööriga. Võibolla tuleb mul täna õhtul kedagi suudelda.
5: Unusta ära! Mina ei suudle esimesel kohtingul mitte kunagi.
4: Tõsi, jah? Sellisel juhul ma palun sibulasalat, küüslaugusupp, soolakala, kaks portsu. Ja talle üks pitch. Liina.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport.
1: Saate toob sinuni
0: Õhtuleht.
2: Siljevi tsendardus.
3: Ja piirale pääseb löögi.
4: Lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab kolmas poolaeg.
5: Saadet toetab EpicBet. Jalgpallipanuste kodu.
6: No nii, tere taas, head jalgpallisõbrad. MM-i kõige nii-öelda mahukam osa on läbi saanud ehk alagruppi turniirist. Me hakkame rääkima, alagruppi turniir on lõppenud, üle poolte MM-i mängud on peetud. Brent Lepistu, palju sa umbes oled vaadanud mänge siis? Oskad öelda, mingi suurusjärgu?
7: Ma arvan, et laivis võib-olla kuskil mingi 15-20%. Aga õnneks tänapäeval on variant järgi vaadata hommikul, nii et hommikul ma tavaliselt ütleme, scrollin läbi need mängud ja väravad, et vaatan, mis huvi pakkus.
6: Oled sa selline mees, kes suudab vaadata nagu heas usus niimoodi ka, et ei teab seisu, aga on ikka põnev või vastupidi, et sa proovid nagu vältida kuidagi, hoiad telefoni enne kätte ei võtta, kui mängud on järgi vaadatud.
7: On nii ja naa, et mõnikord hommikul, kui on hea mängult, siis ma ikkagi üritan mitte vaadata seisu ja panen peale lihtsalt, aga mingid mängud, mida ma seisu tean, aga tahaks vaadata, mis väravaid löödi, siis ei ole probleem.
6: Üks mees, kes on väravaid löönud sellel turniiril, värava siis vähemalt on löönud sellel turniiril, lihtsalt on Eesti jaoks nagu kõige olulisem või kuidagi nagu kõige rohkem on nagu räägitud, et see mees nüüd sai kaane pealt ära Promise David. Nõmme Kaljus paar aastat tagasi mängis, napilt üle 2 aasta tagasi, oli ta veel Kaljumees, no mingi 3 aastat tagasi oli ta veel Kalju U21 mees.
7: Mm-hmm.
6: Ja nüüd lööb 70 000 inimeses MM-il väravaid ja olulisi väravaid, et... Palju sa tema vastu mängida said, mis meest oli, milline oli Promise Davidi scouting Eestis näiteks?
7: Ma ise vist mängisin, ma isegi vaatasin üle siin, et 4 mängu mängisin.
6: See on juba ikka midagi on.
7: Jah, 3 tükki võitsin ja kaotsin.
6: Aga... Ja palju ta lõi sulle, palju teil oma vahel see jäi?
7: Seda ma isegi ei vaadanud, peaks vaatama, aga mis ma mäletan seda, et tegemist oli väga suure inimesega. Et... Mul lihtsalt tuli üks seik meelde, kui pidin talle keha panema ühes olukorras, aga mees väga hästi nagu ei tahtunud liikuda koha pealt, et tegemist on tõesti hästi suure ja füüsilist omaduste poolest hästi jõulise mängijaga. Et see on see, ma arvan, mis teda edasi on viinud, et ühtepidi see ei ole nagu juhus, et ta mängis siin Eesti madalamates liigades mõni aasta tagasi, sest mehe nagu... Ütleme, selle aja tehniline pagas jättis nagu mõnedes olukordades päris tugevalt soovida, ma mäletan, et scouting oli ka selline, et vaatasid, et tegelikult palliga päris kaigas, aga ütleme, kasti kuskile positsioonile teda jätta ei ole mõistlik, sest et ta on lihtsalt nii võimas kuju, et ta, kuidagi ta rammib selle

0: asja sisse seal. Et nüüdseks ilmselt on nagu need tehnilised omadused natukene paranenud, ma arvan. Aga see füüsilisus on ikkagi see, mis teda on nagu siis edasi viinud kõrgemale. Et jah, siin viimane mäng ka, kui oli vist viimane, kui ta värava oli.
1: Ja. Esimene alustas siis värava sõõduga. Sveitsi vastu suhtes esimese puutega tuli sisse ja pani söödu. Siis millegi pärast, ma ei tea miks, siis on teine mäng peale, siis tuli kolmandas mängus, ja, kui nad olid vaja 0-2 pealt tagasi tulla. Vist.
0: Et see kolmas värav oli ka ehe näide, et pane see palldele kasti, et selle füüsilisuse ja kiiruse pealt. Ja noh, ütleme see sirutusvärav, mille ta lõi, et see ei olnud ka tehniliselt väga lihtne, aga mees, nagu, mees lööb ära sellised, Aga näha oli, et pärast 5 minutit, kui vahetsust tuled ka, siis sellise lihasmassiga mehel oli ikka kops normaalselt koos. Ja
1: see oli vaatsin ka, et mingi Audi olukorras.
0: Ja ta pidi ikka suht kiiresti taastuma. Et ilmselt see on ka põhjus, miks ta on ikkagi natuke kaugel põhikoosseisust. Et tänapäeva jalgpall on selline voolav ja liikuv, et kui ta endal jah, ütleme need lihased vajavad natuke rohkem taastumist ja hapniku kui võib-olla kellegil teisel.
1: Räägi see lugu ka uuesti, mis ei tahtnud koha pealt ära liikuda, mis see tähendas?
0: Ei, no see tähendaski lihtsas keeles seda, et kui üritsid seda meest paigalt liigutada, jah, et siis sa tundsid, et sa oleks nagu vastu seina jooksnud. Et ta on suur kuju tõesti.
1: On ta nagu selles mõttes nagu ekstreemselt suur kuju ka jalgpalli mõttes või ikka aega leidub ka selliseid nagu noh, nii füüsilisi, nii tugevaid inimesi või ta on nagu ikkagi sinu karjääris nagu äärmuslik näide?
0: Ei, pigem ta on ikkagi isegi äärmuslik. Et on suuri poiss palju nii keskaitses kui ründes, aga ta tõesti on. On lai ja on massiivne.
1: Kuidagi mulle tundub, et Promise Davidil käib kaasas ka see mingisugune maine, et ta nagu ei vaja palju. Meenub see kohe lampist, meenub, et oli ju sellel tema Belgia klubil Sanchi Loal oli meistrite liiga põhiturniil esimene mäng ja ta lõi kohe esimese värava sellel hooajal meistrite liigas. Nagu, et oli nii-öelda, vahepeal oli meistrite liiga top scorer, kuna teised ei olnud mänginud lihtsalt veel. Nüüd vajas väga vähe aega, et tulla ära pingilt anda sööt esimeses mängus MM-il ja siis kolmandas mängus tuli väga vähese ajaga tuli ka värav, et oli tal ka liigas niimoodi, et tegelikult päris nagu X kohtadest nii-öelda uskumatutest kohtadest lihtsa vaevaga tema leidis nüüd väravaid või värava sööte või siis oli veel Eestis oli ikkagi liiga suur toorik.
0: No ma ütlen, et pigem on lihtsalt see, et need olukorrad tunduvad võibolla seal kastis lihtsalt need, mis ta lööb, sest et nagu ma ütlesin, ta on nii suur ja ta suudab endale nagu tekitada ruumi nii kehamänguga, kui ka oma laiuselt ta katab päris suurt maa-alasel värava ees on ja pikkade sammudega. Et aga jah, ta, ütleme, ma arvan, et ta ise ka adub seda, milline ta see karjääri kulg on olnud. Ta sõidab praegu sellisel laine harjal ja ma arvan, et ta on päris enesekindel. Ja viimane mäng ka, et ma vaatasin, kui me eelmine saade rääksime sellest, et millist nagu siis mindseti sul on vaja, et pingilt tulla ja teha on ja siis ma mäletan ühte kaadrit, kui näitas pingi peale, et siis ma nägin sealt silmades seda sama, millest me rääkisime, et mees nagu
1: ta oli mängus sees,
0: ta mees reaalselt nagu ütleme jälgis, mis toimub, ta oli selline heas mõttes ärev, et nagu tahaks juba mängu minna, tahaks teha. Et ma arvan, et see on spordis ja sellistes olukordades, nagu me rääkisime, on väga, väga suur faktor. Et seda ma selles mehes näen ja ma loodan, et hoiab seda ja et see lend saab olema veel kõrgem.
1: Loodame, jah. Kui lükkasin Promise Davidi nime näiteks Twitterisse sisse siin MMA-l ka, siis West Hami fännid eriti vist endiselt loodavad, et see mees tuleb neile ja mingi paarikümne miljoniga. Kui ta läheb, siis sealt midagi kukub kindlasti ka Nõmme Kaljule mingisugune arvestatav protsent, et äkki jõuab Eesti jalgpalli ka mingi miljon või midagi sellist tänu sellele.
0: No loodame.
1: Üks meeskond, kellel ei ole nii hästi läinud kui Kanadal. Kanadal siis nagu näeme juba täna õhtul esimene nii-öelda järgmine mäng ees on Lõuna-Afrika Vabariigiga täna õhtul kell 10. Uruguay kõigil ootamatult väljas alagruppi turniiril 1-1 Saudi Araabiaga kõigepealt oli esimene pettumus, 2-2 selle peale Roheneme saared oli ka teine pettumus ja lõpetuseks 0-1 Hispaanialt kolmas pettumus ja koju minek kuuldavasti siis charter lend tühistati alaliidu poolt, minge tavalise liini lennuga, et seal oli kõik vist, mis minna sai, läks halvasti Uruguay jaoks selle meil.
0: Ja, et pettumus tõesti, et tegemist on ju koondisega, kes on näidanud suurturniiridel väga, väga head minekud. Ütleme, see suurturniir neil tõesti ei klappinud asjad, et näha oli, et see Bielsa mängustiil, mida ta nagu viljeleb, ütleme, see ei kandunud sinna meeskonda väga hästi, ütleme enne turniiri Lõuna-Ameerikas seal veel see kuidagi toimis, aga hetkel oli näha nagu, et mehed kas ei jaksanud füüsiliselt täita neid nõudmisi, kuuldavasti ka paljud mängijad nagu natukene seadsid küsimärgi alla selle, et siis oligi näha, et ei toimi need asjad tõesti.
1: Kas see on nagu reaalselt kuidagi nagu, milline see näeb välja, kui meeskond ei usalda oma treenerit? Kas sa oled olnud kunagi kaotatud riietusruumis? Vist oled olnud ju, mõtlen, mingisugused, kui Levadiast käisid siin konveier meetodil põhimõtteliselt mingil hetkel treenerid läbi on ju, et üks mees see vist ühe mängu. Mm-hmm. Milline näeb välja nagu, see peab väga, väga nagu detailselt enda näitel nagu nimedest asjadest rääkima, aga et milline näeb välja nagu kaotatud riietusruum treeningväljakul, riietusruumis, füüsiliselt riietusruumis ja siis ka kuidas see mänguväljakule nagu kandub?
0: Mm-hmm. No siin on mitu varianti, et üks variant on see, et ütleme esmamulja põhjal juba nagu siis riietusruum või mängijad tunnevad, et see treener ei ole see. No isegi kui sa oled nii-öelda natukene, ma ei räägi esimesest kohtumisest, aga natuke oled aega annud ja mängijad nagu ja see kollektiiv tunnetab ära, et kas see treener nagu vastab siis selle klubi või nende mängijate ootustele või mitte. Noh, teine variant on see, et ütleme, mees ise on hea, jalgpalliteadmised on head, puudub näiteks, aga puudub selline, kuidas ma ütlen, selline nagu tõsiselt võetavus või...
1: Et ei suuda kehtestada.
0: Ta ei suuda nagu kehtestada, ütleme võibolla kui kuskil meeskonnas on ka natuke vanemad mängijad, võibolla suuremad tegodega ja ütleme see treener on näiteks noorema poolne. Mm-hmm. Noh, kolmas variant on see, et kõik need ülejäänud sektsioonid nagu klapivad, aga ütleme mängustiil on tõesti selline, mis võibolla siis ei sobi nagu mängijatele või nemad ei usu sellesse või on treeningprotsess, noh näiteks, ma olen näiteks mingi stagneerund on ja mm-hmm.
1: Et nii-öelda Eestis nii-öelda mingid vene asjad
0: no näiteks on ja et ongi, et see on kolm korda nädalas kuskil kukil liiva mägesid mm-hmm. poistega, et siis tekib küsimus, et
1: ideaalne mänguks ettevõrmistus ei ole.
0: Ja, et hetkel mulle tundub ka, et nende stereotüüpidega seal Uruguayis ja Uruguay ikkagi ka Lõuna-Ameerika meeskond, noh, me teame, et Lõuna-Ameerika meeskonnad naudivad võibolla sellest kreatiivsust ja natukene rohkem sellist nagu mängulisust, okei, Uruguay nagu Uruguay on olnud ka selline hästi ründav meeskond pigem on ja aga just see ilma pallita töö ja see 90 minutit lakkamatud pressi teha, et selleks sul on vaja kas seda, et sa oled ütleme mingi klubi treener ja sa suudad seda nagu reaalselt meestele kehadesse viia treeningprotsessiga või sul on need teatud mängija tüübid, kes on valmis seda tegema, aga mulle tundub, et hetkel see kooslus ei toiminud ja Pelsa sai ka ise päris hästi aru sellest, ma arvan.
1: Kas sa arvad siis, et ühesõnaga sellel Uruguayl oli see kolmas variant, et lihtsalt kui teil see mängustiil, et just kui mehel on teadmised head, kindlasti Marcelo Bielsa suudab ennast ka kehtestada, ma arvan riigisruumis, aga lihtsalt see kuidagi, noh, oma vahel lihtsalt ei saadu klappima, et see, mida teha pakkus, ei olnud see, mida Uruguayl ei vaja.
0: Ja tihti peale see isegi ei pruugi olla ka nagu teadlik selles mõttes, et nüüd mehed ise ka tunnevad ära, aga see võib olla ka selline alateadlik, et mehed üritavad ja teevad, aga võibolla vaime keha ei taha väga hästi koostööd teha selle asjaga.
1: Ja kuidas meeskond reageerib sellisel hetkel, kui sa tunned, et see, mida treener meile pakub, ei ole nagu parim, võibolla me suudaks ise nagu, et meile tegelikult sobiks mingis teises stiilis mängimine, kas siis reaalselt hakkabki niimoodi olema, et treener ütleb ühte, aga meeskond lähebki nagu, need ühtes mees, kes väljakule lähevad, lähevadki mindsetiga, et me teeme midagi nii-öelda midagi muud
0: või?
1: Või siis ikkagi tehakse
0: pigem, seda? Pigem mitte, et ikkagi nagu professionaalsest vaativinklist noh, sa pead usaldama seda treeneri käekirja selles mõttes, kas sa usud sellesse või ei usu, aga sa pead üritama seda teha, sest et kõik ju 11 meest väljakul nad peaksid tegema nagu sama asja, üritama sama nii-öelda joonise järgi mängida. Muidugi on hetki ja on mingeid selliseid isiksusi, kes siis ütleme hakkavad nagu mingit oma asja ajama, et see on lõppkokkuvõttes veel hullem. Et võibolla noh, ma nüüd nii spetsiifiliselt Uruguay mänge ei jälginud, et kas sealt nagu silmaga oli märgata, et ütleme mingid mehed võibolla siis ei teinudki seda, millest me praegu räägime. Ja, aga jah, et kindlasti ei ole hea koht meestel kus olla, kui siuk asi on.
1: Ja päris äge on vaadata ka seda, et selle 1-16 finaali eelviimane mäng siis, mis oleks võinud olla Argentiina-Uruguay ülikava asi on ju jalgpalli vaatevinklist, tuleb teistpidi nagu äärmuslikult ülikava asi, ehk siis Roheneme saared, meeskond, kes ei vii kaotanud alagruppi turniiril, kõigile suureks üllatuseks mitte ühtegi mängu, kuigi mängiti Hispaania ja Uruguayga on ju, plus Saudi Arabiaga, saab siis preemiaks Argentiina ja Messi.
0: No uskumatu jah, et siia maani pean ütlema, et natuke veider on seda sõna ühendit Roheneme saarete siin tabelis näha, eriti praeguses faasis.
1: See oleks pidanud olema juba praeguseks nii-öelda kõikide loogikate järgi oleks pidanud olema juba koduteel.
0: Jaa, et aga nii on ja selles mõttes äge lugu taaskord, kuidas mingi väike riik niimoodi siin kandadel astub. Muidugi peab mainima, et Argentiina on saanud omale väga soodsa tabeli poole.
1: Väga soodsa, jah.
0: Et ma vaatsin neid koondisi, et seal teise tabeli poolde jäävad ikkagi nagu kõik ülejäänud suured ja Argentiinal nii-öelda paperite peal tundub päris lihtne jalutuskäik sinna.
1: Kuni poolfinaalini vist on põhimõtteliselt, ütleme nagu neid, no nimetame neid siis A-kategooria nagu meeskondadeks, kes nagu reaalselt nagu tiitlimõtteid mõlgutavad, kuni poolfinaalini suudavad vältida. Isegi oleks Portugal täna öösel võitnud Kolumbiat, siis oleks tulnud meile unistuste verafinaal Ronaldo versus Messi, aga see mängi 0-0, ehk siis Kolumbia on siis potentsiaalne verafinaali vastane, mis on nagu siis enne poolfinaali kõige keerulisem asi Messi ja Argentiina. Ja Messi tuli pingilt ikkagi ühe see kätte. Kuus on nüüd olemas siis juba.
0: Jah, ütleme need, kes seda mängu tulid vaatama, siis said ikkagi täie raha eest vaadata, et selles mõttes kiitus Messile, et tuli väljakule, lõi värava ka jälle. Ronaldo seda täna öösel teha ei suutnud.
1: 6-2 on nende vaheline seis siis. Aga vähemalt Ronaldo siis Uzbekistani vastu natukene ikkagi rehabiliteeris ja on nagu ree peal.
0: No jah, aga Messi ja need numbrid, see on ikkagi imeks pandav ja olema aus, et Argentiina on jätnud nagu sümpaatsema mulje ka kui Portugal hetkel, kuigi enne turniiri nad olid pigem siukse võrdse pulga peal, ütleme ennustuste koha pealt ka, et aga nüüd on alagrupp läbi ja nüüd hakkavad mängumeeste minutid.
1: Mängumeeste minutid ja ma hakkasin just mõtlema ka selle peale, et vaadates seda Portugali asja, Ronaldol on nüüd mingi 10 väravat vist alagruppi turniiril MM-il, aga 0 endiselt playoffis. Esimene mäng Horvaatiaga. No, siin tasuks juba ära lüüa, sellepärast, et teine mäng tõenäoliselt on siis Hispaaniaga. Ja nad ei saanud Roheneme saarjadele vastu, kelle peal natukene seda statistikat tõsta. Ei ole lihtne see ka kuuendal MM-il ikkagi playoffi väravad kätte saada.
0: Jah, ja veel, mis on nagu imeks pandav, et kas 9 meeskonda 10 Aafrika meeskondadest on edasi pääsenud. Et see kuidagi võtab ka võibolla natukene ja jätab mingi sellise pitsri sellele turniirile, et Aafrika meeskonnad on väga hästi esinenud. Et nii palju, kui ma neid mänge olen näinud ka, siis paljude meeskondade puhul on nagu näha siin Kaanad ja Senegalid, et kui kunagi olid need meeskonnad sellised lihtsalt füüsilised ja lustlikud, et nüüd on näha nagu, et see kuidagi taktikaline pool on ka siin Afrikasse järgi jõudnud, et just nagu kaitsefaasis ma olen siin paari mängu vaadanud, et väga hästi hoiavad oma liine ja samas nagu kontratel on väga teravad, et, et saab näha, kes siin neist Aafrika tiimidest ka siis kõige kaugemale sõuab.
1: Lähemegi võibolla siis järgmise saate osa juurde siit sujuvalt, kuna võtame siis selle järgmise kolmiku niipidi ette, et räägime alustuseks võistkondadest, kes on edasi pääsenud, kelle võidu võimalused või kelle nii-öelda variandid alagrupi turniiriga meie hinnangul kõige rohkem vähenesid, sellepärast, et ma siin tahakski võibolla rääkida Aafrikast ja Saksamaast, minu võistkond, kellesse ma nüüd enu alagrupi turniirile või alagrupi turniiri tõttu natuke vähem usun, on Saksama. Et nähes, kuidas näiteks Saksamaa, no esimene mäng võitsid, jah, 7-1 kuras saada, aga see oli kuidagi nagu minu jaoks võibolla, no ma seda mängu ei näinud laivis, aga võibolla vale positiivne märk, et teine mäng Elevandi luurannikuga, nad olid tegelikult päris suures hädas ju. Mm-hmm. Ja kolmanda mängu Ekvadori käest saidki juba peksa, et kuidagi see Saksamaa, no just see mäng Elevandi luurannikuga, mille Deniss Undav lõpuks ära tassis, oli minu jaoks nagu väga suur punane lipp, et Elevandi luurannik tundis ennast päris hästi seal väljaku peal.
0: Mm-hmm. No peab ütlema jah, et tegelikult suured ei ole jätnud sellist ülimalt domineerivat muljet.
1: 99 vist ju ainult Mehiko või?
0: Ja, et isegi ma ütleks nagu Hispaania ka, et ma natuke ootasin isegi Hispaanialt rohkem just mänguliselt sellist üleolekut. Noh, Lamine Jamal ka ei ole võibolla olnud päris see, siis kui sa nüüd võrdled siin Messidega ja asjadega keda, ja Mbappedega, keda oodati. Et jah, saab olema nagu huvitav näha, et kas need suured nüüd sõidavad üle nendest väikestest, mis siin nendest paarides on või siin, aga ma tahaks arvata, et siin hakkab ikkagi tulevärki saama, et päris head paarid on tekkinud.
1: Sul on siis Hispaania see, kelle võimalused alagrupi turniiriga võibolla veits vähenesid?
0: Jah, võibolla küll. Ja noh, samuti nagu mõtlesin Portugal, et Portugalist ma ootasin ka natuke enamat. Ja ütleme, Brasiilia on ka endiselt minu jaoks küsimärk, et keda ma ise võibolla ennustasin sinna finaali, aga ei ole nagu ülimalt enesekindlalt muljet praegu jätnud.
1: Hispaania vastane Austria on ka muidugi, Austria ja Algeria pakkusid, oled kursis millega täna seal, millega nad hakkama said?
0: Ja see oli mingi mäng, et vaatasin väravad üle, et 3-3 siis enne 90. minutit oli veel 6-2-2.
1: Ja kui sa ainult väravaid vaatasid, siis ongi see lugu lihtsalt, et kui Austriale ja Algeriale põhimõtteliselt ideaalne lahendus oleks olnud nagu viik, sellepärast, et viigi puhul Algeria on teine ja Austria saab kolmandana edasi, aga siis Algeriale mingi pool tundi pärast seda, kui 2-2 mängiti, sisuliselt noh, kuidagi vaikivalt lepiti kohku väljakul, et nüüd veeretame ära. Ma kerisingi, nagu paningi paris kohas pain nagu minutilised klipid ja lihtsalt oligi niimoodi, et keskaitsed vahepeal söötsid oma vahel nagu mingi 10 söötu ja survet absoluutselt ei tehtud. Ja siis lambist 9+3 Algeria tuli rünnakule ja läks nagu lõpuni välja, Mahrez lõi ära ja siis mulle tundus, et nagu noh, selline nagu müstika oli väljakul, et miks praegu selline olukord on, et austerlased ei saanud aru, mida tehti ja Algeria ei saanud aru sellepärast, et Algeria oleks saanud ise Hispaania vastaseks, kui nad oleks nagu selle mängu võitnud, aga siis nad lasid Austrial viigistada. Ja, noh, ma ei tea, kas laisid päris on õige sõna, aga see on nagu Austria viigistas. Algeria sai lõpuks ikkagi Sveitsi, mis oli neile ideaalne ja Austria sai edasi ja said Hispaania, et kuidagi nagu täiesti hämmastav mäng oli. Mäng, mis oleks nagu 0-0, oleks pannud kõikide loogikate järgi olema nagu väga okei seis ja ei lõpuks 3-3.
0: No aga see näitab, et spordis sellisel tasemel nagu ütleme platsi peal väga ei mõelda, et kui sa juba seal platsi peal oled, siis sul on ju sisse kodeeritud sellisel tasemel, et sa lähed ju igat mängu selles mõttes võitma ja väravat lööma, et siis tekivadki sellised kummalised hetked, kus võibolla paperi peal ütleme nagu sa ütlesid, et mõlemal oleks sobinud selline 0-0 veeretamine, aga noh, ütleme keegi neist mängijatest ei taha pärast sinna hotelli sõita ja kuulda kõikselt üle jäänutelt, et kuule, mis jamaga te tegelesite, ma tulin jalgpalli.
1: Ja samal ajal Iraan oli kusagil, kes jälgis seda kogu asja, et oli pikalt väljas, siis 90+3, kui Mahrez lõi ära, siis Iraan sai just kui nagu sisse korraks ja siis tuli Austriale juuesti ära, siis Iraan oli juuesti väljas, et Iraan oli siis see koondis, kes jäi siis nii-öelda 33. põhimõtteliselt. Mm-hmm. Nii, aga võistkond, kelle võimalused meie silmis tõusid, kes sul on siin?
0: Ütleme, Šveits ja Austria näiteks on mulle pakkunud, kui me nüüd suurtest mitte rääkida, kes on sellised, kes on nagu näidanud võibolla päris sellest küpset mängu.
1: Austria sai Argentiinaga tegelikult päris okeilt hakkama, kuigi nagu, Messi lõpuks lõi ära.
0: Et oma nagu nii-öelda siis sinna sealt kategooriast vaadata. Ütleme...
1: Ja Šveitsil on minu teada, nad on kui nüüd peast õigesti panna, nad on ka selle Argentiina tabeli pooles, et, et nad ei ole seal pool, kus on kõik teised põhimõtteliselt.
0: Ja. Ja siis samuti ma arvan, et Mehiko on selline, kes nagu, kes ka kuidagi kaifib seda kodutandril mängimist ja neil on kuidagi selline hea energia, mida on vaja, et saada edasi ja toimetada seal kõrgemas mängus. Et ja Elevandilu rannik Norra muidugi ka väga hea mäng, et see on selline, et sisu poolest ma tahaks näha nüüd, kuidas Norra reageerib nagu knockout faasis võibolla siis, ja et kas neil on seda suuremat sisu, millest me siin enne turniiriga rääkisime, et...
1: Mul on siin kirjas, mul iga Mehiko oli nagu hea variantina laual, aga lõpuks läks kirja... Mulle lihtsalt kuidagi on jubedal sümpatiseerinud see, kuidas Holland on sellest avamängu nii-öelda mingist väikesest kohmetusest või, või kuidas nad vastasid neile küsimärkidele, mis nagu 2-2 viigiga Jaapani vastu tekkisid, et see, kuidas Holland selle peale Rootsit 5-1 nüpeldas ja alagruppi viimases mängus ka kindlalt nagu võidu võttis, et mulle lihtsalt see on kuidagi jube sümpaatne olnud ja tundub, et mingisugune hea kooslus on seal leitud, on ju Brian Brobi. Kõigile suureks üllatuseks on väravaid lööma vandud, et mingisugune Sunderlandi vend, ma arvan, kellest 7% jalgpallifännidest polnud kuulnudki enne turniiri, on kolm löönud juba. Et kuidagi Hollandil on küll see Marokkoga ja alustuseks on nagu tegelikult väga vastik mäng kõigile Eesti jalgpallisõpradele kaastunne, et selline 1-16 finaali põhimäng on kell 4 öösel, aga
0: ma, arvan, ja ma olen seda, nõus, et
1: seda tuleb vaadata vist.
0: Et Holland tõesti on ka väga hea mulje jätnud ja ja Marokko Holland, see tundub tõesti siin paperite peal võibolla see kõige ägedam mäng nagu, et selle mänguga peab siis ilmselt tegema seda sama trikki, et seisu mitte vaatame ja hommikul peale panema.
1: Nii, ja lõpetuseks alagruppi turniiri järel sinu soosik number 1 võidule praegu, kes on?
0: Keeruline, väga keeruline, aga usume Inglismad. Mitte, et nad oleksid kõige vahetuma mulje jätnud, aga fännina ma pean ütlema. Nagu.
1: Ja, see on ikkagi, tuleb koju parteimees. Kõva on vaadata muidugi, tahaks teada, et neid vaatenumbrid, kes seda Inglisma vastase viimast mängu Kongo TV ja Uzbekistan täna seal mingi kella poole kolme ajal vaatasid samal ajal kui Portugal Kolumbia oli ka saadaval, et palju oli vaatajaid Eestis Kongo TV ja Uzbekistani lahingul. Mina mõtlesin pikalt tabeli poolt vaadates lihtsalt tahaks Argentiinat pakkuda, sest noh, nagu öeldud, sisuliselt peaks olema jalutus kõik poolfinaalini. Minu läks kirjas ja lõpuks Prantsusmaal kas juba järgmises ringis äkki vist või ülejärgmises ringis lõpeb Saksama võibolla vastu, et on kindlasti keeruline, aga kuidagi mängulise poole pealt.
0: No Prantsusmaa ja ütleme...
1: Lihtsalt liiga palju on seda võimu seal ees, et kui ei tule Mbappeel, paneb Dembele kõbara trikki, kui ei tule temal, siis hakkab mingi Olisee keerutama kuskilt. Ja.
0: Et see on tõsi jah, et ma arvan, et Prantsusmaa tegelikult nali naljaks on üks suuri favoriite, et nagu sa ütlesid, et kui sul ikkagi sellised mehed saavad sellise eneskindluse ka gruppi faasist, et siin lüüakse nagu kolme kaupa ja kõik need ründemängijad tunnevad ennast hästi, siis peaks, ma arvan, kõik ülejäänud koondised siin värisema selle ründeliini ees. Et...
1: Mulle meeldis ka see, et nad said, just kui tegelikult said selle mingisuguse asja ikkagi nagu alagrupis kätte ka sellise raske tunnetus, et mulle näiteks esimese mängu see Senegali mängu esimene pooleg oli selline, kus Senegalil olid päris head võimalused ja et nad ei olnud ka see, et nad oleks mingist lihtsalt alagrupist lihtsalt läbi jalutanud või kuskil nagu lambist komistanud. Et
0: just kui nad on nagu täitnud kõik nii-öelda kastitõine, et jah, nõus.
1: Et mulle see ka meeldis see kuidas nemad mängisid. Aga selge. Kuule, aituma sulle. Sina siis ütled, et Inglismaa võidab.
0: No, peab võitma. No. Kunagi peab koju ka tulema uuesti.
1: No, mina arvan, et sel aastal ei tule, aga eks kuu aja pärast oleme targemad. Nii et aitäh sulle ja tänad. Näeme siis järgmistes Õhtulehe jalgpalli MM-i stuudiotes.
2: Siljevi tsendardus.
3: Ja piire pääseb lööki!
2: Ja lõpab
3: olema!
2: Tuleb
3: on võitlemine!
2: Ja
3: tuleb vaata teemest! Kõtt! Lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab kolmas poolaeg.
4: Duo Hitmix. Sport.
5: See on raadio Duo Hitmix.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, püsib kuiv, puhub mõõdukas kogu tuul, sooja on 13-16 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja 12, Tartus 13, Pärnus 14 kraadi.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Täna Kanal 2 õhtusaates.
4: Täna otse saates õhtu. Eesti Vabariigi presidendi Alar Karise ametiaeg saab läbi ning juba esmaspäeval kolib Kadriorgu president Ülle Madise. Agent Brent läheb Karisele viimast korda külla ja võtab kaasa ka vaatajate saadetud küsimused. Kui on midagi väga kiiresti vaja kuskile maailmas saata, siis tuleb appi Parda Kuller. Milline on Parda Kulleri töö ning kas see sobiks ka meile? Vaata lähemalt täna kell 6 ikka otse Kanal 2.
5: See on Raadio Duo.

0: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtuleht.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
3: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
5: Duohitmiks huumor.
6: Vabandust, ma tahtsin küsida...
7: Kus sa oled? Sul sõber sureb järgmisel nädalal ära.
6: Ja seda ma tean. Tahtsin küsida, et kaua ma sellest kinni istun.
3: Duohitmiks.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Duo Hitmiks. Naljanurk.
1: Talumees tellib linnufarmist 200 tibu kanafarmi rajamiseks. 2 nädalat läheb mööda, tellib jälle 200 tibu ning veel 2 nädala pärast jälle 200. Linnufarmi tööline pärib, et mida talumees nii suure hulga tibupoegadega teeb. Tõenäoliselt teen ma midagi valesti, kas istutan neid liiga sügavale või siis liiga tihedalt kokku, vastab talumees.

0: Duo Hitmix huumor .
1: No nii, palun. Teie naisele?
2: Ei, kolleegile.
1: Oo, siis peab küll väga eriline kolleeg olema.
2: Mis mõttes?
1: No ma ei tea, 20 pikka punast roosi.
2: Teil on õigus. Ta on tõesti väga eriline kolleeg.
1: 20 roosi, 1 euro tükk, nii et...
2: Oot, miks nii odavad?
1: Nad on üsna lahti, ega nad kaua ei seisa.
2: Mis mõttes ei seisa kaua?
1: No tähendab, nad võivad homseks õhtuks juba õitsenud olla, nii et... Aga te võite võtta ka need 5 eurosid, kui te soovite.
2: Ma võtan need. Kui ma homseks õhtuks pole oma kolleegi reaalt maha saanud, siis pole neid vajagi. Ja võibolla ülehomme näeme.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Kliimaministeerium saatis soojus elektri- ja gaasiettevõtetele kirja, kus antakse teada, et võib-olla tulevad talviseks ajaks suurte kulude tõttu toetusmeetmed. Praegu kaalutakse hindade alandamist ja selle mõju kompenseerimist detsembrist märtsini. Rakenduse tarbi targalt andmetel on toidukaupade hinna tõus viimase kuuga taas hoogustunud. Kui veel septembri lõpus olid toidukaubad aastatagusega võrreldes 1,9% kallimad, siis nüüd ulatub hinnatõus juba 3,1%. Eesti Panga andmed näitavad, et Eesti majapidamiste finantsvarad kasvasid tänavu teises kvartalis 4,7%, samal ajal kui kohustused kasvasid 2,3%. Aastaga on Eesti leibkondade finantsvarad suurenenud ligi 13 ja kohustused 8,4%. Ülle Madise ameti ajal asuvad presidendi õigusnõunikena tööle avaliku õigusekspert ja president Alar Karise õigusnõunik Hent Kalmo ning jurist ja teoloog ning filosoofia üliõpilane Ida Ulita Vooglaid. Mõlemad asuvad presidendi kantseleist tööle osakoormusega. Eile tuvastas Koidula piiripunktis tolli ametnik kontrolli käigus ühe Eesti kodaniku rahakotis rublad ja eurod. Mehele selgitati, et sularaha väljavedu on praegu keelatud ning ametnik suunas ta tagasi Eestisse. Mees hakkas aga hoopis jooksma Venemaa piiri poole. Piiripunktis olevad voldik väravad sulet ja ka mees ronis üle värave ja läks ebaseaduslikult Venemaale. Juhtunus teavitati Venemaa piirivalvureid ning neile edastati päringjuhtumi asjaolude selgitamiseks. Täna pärast lõunaks polnud päringule vastust veel laekunud. Seega pole teada, mis mehest edasi sai, teada pole ka see, kui suure summa raha ta üle piiri suutis viia. Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni, milles toonitab, et ei tunnusta 18. 20. septembrini Venemaal toimunud riigiduuma valimiste tulemusi, kuna valimised ei olnud vabad ega õiglased. Samuti keeldub Euroopa Parlament tunnustamast Venemaa riigiduumat Venemaa õiguspärase esindus- ja seadusliku organina. Ukraina ametivõimude teatel hukkus täna hommikul riigi idaosas Kramatorskis Vene rünnakus kahele bussile viimastel andmetel vähemalt 30 ja sai kannatada 18 inimest. Nobeli kirjanduspreemia pälvis sel aastal Kanada luuletaja, esseist ja antiigiteadlane Anne Carson. Rootsi Akadeemia teatel tunnustati 76-aastast Carsonit tema julge ja leidliku loomingu eest, mille mänguline dialoog klassikalise traditsiooniga on toonud kaasaegsesse kirjandusse uusi vorme. Carsoni tekstidest on eesti keeles ilmunud Hanne-Leena Kaldma tõlkes kogumik Linnade elu. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, puhub mõõdukas kagutuul ja päeva sooja peaks jääma 13 ja 16 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Tartus ja Pärnus 14 kraadi.
1: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
3: Duo Hitmix.

0: Kas teate, mis on CarGlassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Nii kiiresti.
0: Helista või broneeri aeg juba täna.
2: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
3: Täna Kanal 2 õhtu saates.
4: Täna otse saates õhtu Eesti Vabariigi presidendi Alar Karise ametiaeg saab läbi ning juba esmaspäeval kolib Kadriorgu president Ülle Madise. Agent Brent läheb Karisele viimast korda külla ja võtab kaasa ka vaatajate saadetud küsimused. Kui on midagi väga kiiresti vaja kuskile maailmas saata, siis tuleb appi Parda Kuller. Milline on Parda Kulleri töö ning kas see sobiks ka meile? Vaata lähemalt täna kell 6 ikka otse Kanal 2.
5: Mees tuleb õhtul koju ja räägib naisele, et tead, bussis oli täna nii jube trügimine, rahvast oli nii palju, et üks naine isegi sünnitas. Mis see imelik on, vastab naine. Eile oli bussis nihukene trügimine, et mina jäin rasedaks.

0: ma näen, et te olete ankeedis maha tõmmanud küsimuse, kas teid on kunagi süüdistatud kriminaalkuriteos?
1: Jah.
0: Ja miks?
1: Ma ei tahtnud sellele vastata.
0: Miks mitte?
1: Teie arvamus minust võib langeda.
0: Teid siis on süüdistatud kriminaalkuriteos?
1: Jah.
0: Ja millises?
1: See kõlab palju hullemini, kui asi tegelikult on.
0: Jätke see minu otsustada.
1: Genotsid. Jätke järele, ärge vaadake mind sellise pilguga. Tegu oli aru saamatusega. Teate küll, lähete puhkuse reisile, võtate mõned napsid, sattute kokku valed inimestega ja järgmine hetk süüdistatakse teid juba 500 000 ruandalase tapmises. Seda juhtub pidevalt.
0: Tõesti või?
1: Nad ütled, et mina organiseerisin need karistussalgad. Kuulge, jätke järele. Mu ema ütleb mulle, et Taavi sa ei suuda isegi õllepudelid bordelle organiseerida. Mis karistussalgad antke olla?
0: Te olete siis halb organiseerija.
1: Täiesti kohutav.
0: Ja nüüd on küll halvasti. Sest antud töökoht nõuab väga head organiseerimisvõimet.
1: Hea küll. Oma vahel öeldes ma tegelikult organiseerisin küll need karistussalgad ja asi sujus täiesti ülitatult. Aga see jääb meie vahele, eks? Kas ma saadis selle töökoha? Elistati juba personaliosakonda. Yes! Ja parkimiskohti ei ole mulle tarvis, ma olen spordimees.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Tere kuulema, uudistega eetris rohkede verak. Venemaa annab teada, et on samuti alustanud uurimist Eesti mürsutehingute asjus. Uurimise eesmärk on välja selgitada, kas Eesti on väär kasutanud Venemaa külmutatud varadelt teenitud intressitulu. Venemaa prokuratuuri teadetel on põhjust kahtlustada, et selle raha eest on ostetud ebakvaliteetset laskemoona või pole kaupa üldse saadudki. Tegemist on Venemaa hinnangul külmutatud varade selge väär kasutamisega, sest raha oli ette nähtud Venemaa vastu sedimiseks, mitte lihtsalt laiali jagamiseks. Moskva rõhutab, et kui Vene raha eest ostetakse mürske, peab olema võimalik kontrollida, kas need ka kohale jõuavad ja plahvatavad. Praegusel juhul puudub Venemaal kindlus, et tema raha eest on talle lubatud kahju tekitatud. Venemaa nõuab kulutatud raha tagasimaksmist ja kinnitab, et suudab selle ka ise sõjapidamise käigus ära raisata, ega vaja selleks Eesti vahendust. Ja Eestisse. Vanavanemate päeva puhul avaldatud andmetel on Eestis 17 vanaema, kellel on üle 30 lapse lapse. Põllumajandus- ja toiduamete hinnangul ületab sellise hulga järeltulijate toitlustamine tavapärase koduse tegevuse piirid ja vanaemad peavad nüüdsest ennast registreerima toitlustusettevõtteks. Edaspidi tuleb vanaemal koostada nädalamenüü, märkida moosipurkidele suhkrusisaldus ja tagada pirukate jälgitavus alates ahjust väljumisest kuni lapselapse kõhtu jõudmiseni. Lause võtta veel sa oled nii kõhnaks jäänud, loetakse aga eksitavaks tervise näiteks, kui seda ei kinnita perearsti tõend. Samuti tuleb dokumenteerida kõik lapselastele kaasa antud toidupakid. Kui vanaema annab toidu üle korduv kasutatavas jäätise karbis, peab pakendil olema selgelt märgitud, et selles ei ole jäätis, vaid kotletid. Nõuete täitmata jätmisel võib amet vanaema köögi ajutiselt ka sulgeda. Kallistuse taga tuleb kanda uueks aastaks teenuste registrisse. Euroopa Liit jätab väikestele ettevõtetele võimaluse pakendi reegleid leevendada, sest uued nõuded võivad muuta teise liikmesriiki müümise liiga kulukaks ja bürokraatlikuks. Euroopa Komisjoni hinnangul saaks pakendi probleemi kõige tõhusamalt lahendada, kui jätta kaup pakendist välja. Nii mahuksid karpi kõik selle saatmiseks vajalikud dokumendid ja kaoks vajadus panna paberitile kaasa eraldi ümbrik. Kauba võib tooti esialgu endale jätta, kuni ostja on dokumentidega tutvunud ja kinnitanud, et soovib lisaks nõuete koha selle pakendile saada ka selle algset sisu. Selleks tuleb esitada eraldi taotlus. Katseprojekti käigus saatis üks väike ettevõte Saksamaale tühja karbi, milles oli 184 lehekülge pakendi keskkonnamõju hindamise dokumente. Saadetis tunnistati keskkonnasõbralikuks, sest selle valmistamiseks ei olnud toodetud ühtegi asja. Euroopa Komisjoni hinnangul näitab katse, et ettevõtluse keskkonnamõju saab viia miinimumini, kui ettevõtja midagi ei tooda, kuid annab sellest nõuete kohaselt aru. Ja lõpetuseks Eesti restoranide sulgemise taustal kasvab kiirtoidukohtade osakaal. Majandusministeeriumi hinnangul on tegemist loomuliku arenguga. Tund aega restoranis istuv inimene peab arvestama, et selle aja jooksul ta ju ei teeni midagi, kuid söögi kulu muudkui kasvab. Kiirtoidukohas saab kõhu täis mõne minutiga, ülejäänud aja võib kasutada ära järgmise toidukorra rahastamiseks. Ministeerium soovitab võimalusel süüa tööle joostes, sest nii saab ühtlasi täidetud päevane liikumisvajadus. Rahuliku lõunasöögi, selle võivad endale lubada inimesed, kellel on juba õhtusöögiks raha olemas. Pikemas plaanis on eesmärk jõuda ka sellel, et inimene teenib söömis ajal vähemalt sama palju, kui ta parajasti ära sööb, siis võib esimest korda rääkida tasakaalustatud toitumisest. Kuulsite uudiseid.
0: Duo Hitmix.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. WRC Rally Estonia on FIA autoralli MM-sarja kalendris ka tuleval aastal. Rally Estonia sõidetakse 22. 25. juulini maailmameistrivõistluste 9. etapina. Järgmise aasta WRC kalendris on 15 etappi. Sarjas on konkurents väga tihe, sarjaga soovis liituda või selles oma kohta säilitada vähemalt 30 riiki. Eesti tarbija hinnad tõusid Statistikaameti andmetel septembris järsult ja olid aastatagusega võrreldes 3,5% kõrgemad. Aasta lõikes on hinnatõusu kõige rohkem mõjutanud transpordi ja eluasemega seotud hindade kallinemine. Vastupidist mõju on avaldanud toidu ja mitte alkohoolsete jookide odavnemine. Eesti Panga prognoos näitab, et lähikuudel hinnatõus veelgi kiireneb, seda peamiselt energiahindade tõusu tõttu. Kliimaministeerium saatis soojus elektri- ja gaasiettevõtetele kirja, kus antakse teada, et võib-olla tulevad talviseks ajaks suurte kulude tõttu toetusmeetmed. Praegu kaalutakse hindade alandamist ja selle mõju kompenseerimist detsembrist märtsini. Eile tuvastas Koidula piiripunktis tolliametnik kontrolli käigus ühe Eesti kodaniku rahakotis rublad ja eurod. Mehele selgitati, et sularaha väljavedu on keelatud ning ametnik suunas ta tagasi Eestisse. Mees jooksis aga Venema suunas, ronis üle suletud Voldik värava ja lahkus Venemaale. Juhtunu kohta esitati päring Venema piirivalvele. Täna pärast tõunaks polnud päringule vastust veel laekunud, seega pole teada, mis mehest edasi sai, ega ka see, kui suure summa raha ta üle piiri suutis viia. Ülle Madise ameti ajal asuvad presidendi õigusnõunikena tööle avalikuõigusekspert ja president Alar Karise õigusnõunik Hent Kalmo ning jurist ja dialoogia ning filosoofia üliõpilane Ida Ulita Vooglaid. Mõlemad asuvad presidendi kantseleist tööle osakoormusega. Ukraina ametivõimude teatel hukkus täna hommikul riigi idaosas Kramatorskis Vene rünnakus kahele bussile viimastel andmetel vähemalt 30 ja sai kannatada 18 inimest. Taiwani eksport saavutas septembris rekordilise 87,2 miljardi USA dollari taseme. Ekspordi enam kui 60% aastane kasv tähistas juba 35. Järjestikust kasvukuud. Taiwan toodab üle 90% kiipidest, mida kasutatakse AI-süsteemide treenimiseks ja käitamiseks ning nõudlus nende järele on ülemaailmselt hüppeliselt kasvanud. Nobeli kirjanduspreemia pälvis selle aastal Kanada luuletaja, esseist ja antiigi teadlane Anne Carson. Rootsi Akadeemia teatel tunnustati 76-aastast Carsonit tema julge ja leidliku loomingu eest. Carsoni tekstidest on eesti keeles ilmunud Hanne-Leena Kaldma tõlkes kogumik Linnade elu. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ja peaks püsima sajuta. Puub mõõdukas kagu tuul, kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päevasooja peaks jääma 13 ja 16 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Tartus 14, Pärnus 15 kraadi.
1: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Täna Kanal 2 õhtu saates.
3: Täna otse saates õhtu. Eesti Vabariigi presidendi Alar Karise ametiaeg saab läbi ning juba esmaspäeval kolib Kadriorgu president Ülle Madise. Agent Brent läheb Karisele viimast korda külla ja võtab kaasa ka vaatajate saadetud küsimused. Kui on midagi väga kiiresti vaja kuskile maailmas saata, siis tuleb appi Parda Kuller. Milline on Parda Kulleri töö ning kas see sobiks ka meile? Vaata lähemalt täna kell 6 ikka otse Kanal 2.
4: Sa kuulad raadiot.

0: KV.ee kinnisvaralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
1: Täna reporteris.
2: Juveelivargad on käes. Politsei nabis kinni kolm meest, kes septembri lõpus kullapoest 500 000 väärtuses ehteid varastasid. Vargad on käes, aga kus on juveelid?
3: Me teeme selle nimel tööd, et need tagastada omanikule.
4: Te tagastate, aga see tähendab, et need on teil olemas teie valduses või kuidas?
3: No, seda ma hetkel ei kommenteeri.
1: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
5: Duo Hitmix huumor.
6: Kui me emaga vaidleme, siis jääb alati viimane sõna minu öelda, teatab Juku. Ja mis sõna see siis on, küsib sõber. Eks ikka vabandust.

0: ja nüüd lubatud põnevad hetked. Kes kuulis täna, kuulas õigemini Kuku raadiost keskpäevatundi, teab, et Rein Lang on Ameerikas ja seal on ka Hannes. Hannes läks meie raadios komandeeringul vaatama, mida tegelikult Rein Lang Ameerikas teeb. Hannes, oled sa kuuldel?
1: Ja ma kuulen, tere Tarmo.
0: Said ennast kenasti sinna sisse seada ja on enam vähem õnnestunud see, mis meil plaanis oli.
1: Kuule, jaa, tegelikult võib täiesti öelda, noh, üks väike vipperus tuli, ehk siis vaat see email, mis mulle alguses saadeti New Yorkist.
0: Mm-hmm.
1: Seal ma lihtsalt lugesin sealt valesti välja, vaata selle seminari nimi, millele ma siis nagu, noh, Crazy Radio lähetusel sõitsin samaks ka ülesandega jälgi tegevust New Yorkis.
0: Jaa.
1: Oli asi see, et sellest e-mail, selle seminari pealkiri oli siis how to make tegevust New Yorkis.
0: Jaa.
1: Oli asi see, et sellest e-mail, selle seminari pealkiri oli siis how to make bread for

0: kuidas siis tegelikult kivist leiba teha.
1: Kõva leiba,
0: kuidas kivist teha.
2: Ja
0: siis ma esimese selle seminari päeva kuulasin ära, seal oli üks huvitav lektor oli Itaaliast, aga siis see loeng venis väga pikale, ma läksin sealt varem minema, ma tahtsin puhata. Ja miks ma puhata tahtsin selle juurde, ma tahtsingi tegelikult selle jutuga jõuda.
2: Nii.
0: Et ma ei tea, kas te mu kirja olete kätte saanud.
1: Saime.
0: Kuidas?
1: Saime just.
0: Saite kätte, jah.
2: Ja me ei ole jõudnud lugeda veel.
0: Ja, aga pärast lugege läbi põhimõtteliselt, ma võin selle sama sisuga siis lõpuks ära rääkida, ehk siis see, et mida siis nagu Rein Lang tegelikult teeb, on tõesti täiesti hämmastav. Noh, see, mida ta räägib, mida ta mõtleb ja mida ta teeb, on kolm täitsa erinevat asja.
2: See, mida ta räägib, sellest me päeval saime juba kuulda.
0: Jah, ja see, mida ta mõtleb, sellest ei saa ilmselt vist paljud üldse aru.
2: Nii.
0: Aga see, mida ta teeb, seda ma olen nüüd siin kaks päeva näinud, kuna ma elan temaga ühes ja samas hotellis, see on siis Hilton Clovton Fine, viiendal avenüül, ja tema tuba on kohe minu toab kohale, ehk siis korrus kõrgemal.
2: Jah.
1: Kas sa magada saad ikka või?
0: Kuule, tuleb tunnistada, et noh, päev aeg siis, kui need nagu loengud on, selles mõttes, et ma praegust hetkel olen ka niimoodi just jõin ühe tee ja mõtlesin, et lähen isegi puhkama ära sellepärast, et noh, sõna otseses mõttes need viimased neli päeva, mis siin on olnud, need ööd on olnud ikka sellised, et nendest, noh, võtame niimoodi, et trükkimustamad ei kannata, et võibolla kuskil niimoodi kiiresti kommenteerida isegi raadios, et näiteks noh, see, et öösiti lastakse lausa, noh, linadega, kokkuseotud linadega lastakse aknast naisi alla ja siis ronivad jälle uued üles, see on nagu tühi tähi selle kõrval.
2: Nii.
0: Peale selle on juba tehtud siin suur skandaal, isegi praktiliselt kogu New Yorki viienda avenüü, sellised kollased lehed räägivad sellest, et on üks äras mees Kukuraadiost veel Olav Suuder.
2: Nii.
1: Ahaa.
0: Kes on teinud siis selles mõttes siin hotellist tõelist furoori, ehk siis nad on korraldanud Rein Langiga siin sellise Eesti kultuurmängude õpetamise sellise loengusarja.
2: Mm-hmm.
0: Ja nad siis kahjuks nimetavad seda jah niimoodi, aga tegelikult tähendab see siis seda, et nad õpetavad suvalisi hotelli inimesi enda tuppa kutsudes, joodavad nad Eesti alkoholist täiesti purju ja siis õpetavad neile eesti keeli seda mängu shooter, sind ma oma sõbraks pean ja mälestuses sulle kingin pika pai.
2: Selge.
0: Ja teate, see on pöörane sellepärast, et eile oli siin just Filippiinide ja Jeemeni rahvavabariigi pingpongi rahvusmatch. Ja kujutate ette need 11 pisikest meeskonnaliiget siis ühest riigist ja 12 pisikest meeskonnaliiget teisest riigist. Need 23 inimest olid siis käsi käes ringis ja siin nad lihtsalt sõna otseses mõttes müttasid ja trampisid minu peakohal.
2: Nii,
0: see oli... Ja siis Suuder õpetas muidugi oma seda nime, et I am Suuder karjusta kogu aeg. Siis, noh, ta oli muidugi, ma võin öelda, et ta oli purjus ka.
1: Suuder, siin ma...
0: I am the Suuder ja siis need väiksed Filippiinid karjusid sellises, noh, võib öelda isegi peaaegu, et aktsendi vabas eesti keele Suuder, siin ma oma sõbraks pean ja mälestuseks sulle kingin pika pai.
2: Kale... Annes, kas vastab see tõele, et Rein Lang käib hommikul kaks korda söömas?
0: Jaa, käib küll ja kus juures huvitav on veel see, et tavaliselt kui siin hotellis on niimoodi, et hommikusöök on kella 8-10,
2: nii.
0: Siis ma ei tea küll, ilmselt seda puhku tuleb ilmselt arvata, et see on tegemist ikkagi maksumaks ja raha sulaselge kulutamisega, sest Rein Lang on siin hotellis, ma kujutan ette, et kogu selle hotelli ajalu jooksulist ainukene isik, kes tellib endale juba 7:30 muna roatuppa.
2: Nii.
0: Ja siis ta sööb seal ilmselt ära ja ma kujutan ette, et eks nad siis ilmselt parandavad seal pead ja
1: täpselt
0: seal 8 on nad jälle all, söövad kõhud täis, vahepeal lähevad, käivad jälle ringi ja tulevad tagasi ja söövad kell 9 uuesti.
1: Ma tahaks, Hannes, küsida sinu, kes seda ma olen kuulnud, et viimane aeg on üldse New York muutunud üldse selliseks läbukohaks, kas see vastab tõele?
0: Ja ma võin isegi ausalt öelda seda, et siin ei ole tegemist mitte... selle läbu tekitamises ei ole süü mitte üks ainuüksi nendel inimestel, kes siin praegu kõik kokku on sõitnud, sest see on tõepoolest rahvaste paabel, mis siin ümberringi näha on. Aga oma õla nii-öelda on alla pannud ka ilmada, et ehk siis tegelikult on, ma ei kujuta ette, mis ilm praegu Eestis ja Tallinnas on, aga siin New Yorkis on igatahes juba neljandat päeva väga sompus ilm ja sajab sellist lörtsi ja eile lausa tuiskas. Niimoodi, et praktiliselt paksoliiklus on häiritud ja ainult trollid sõidavad.
1: Ma olen kuulnud, et isegi New Yorki neegrid on põgenenud linnast, et öelnud, et nad ei kavatse sellisel läbuses elada, et see ületab igasugused piirid.
0: Ja see vastab täiesti tõele.
1: see on kole on kuulata seda, Hannes.
0: Jah, aga noh, tähendab, ma saatsin sellest Etale ja BNS-ile lausa mõned sellised fotokaadrid ka, kus on siis isegi mitmeid Eesti prominente, noh, kes on lausa

0: on, ütleme niimoodi, et ma oma foto silmaga tabasin nad peod, kes siis noh, nii-öelda tekitasid seda läbu veel juurdegi seal.
1: Ma olen olnud ka sellist asja, et mitte ainult Eestist, vaid üldse Euroopas käiakse seal väga palju läbustamas ja mõeldakse samas ka igasuguseid rumalusi välja ja tullakse siis selle, nende rumalate asjadega Europarlamendis tullakse välja siis.
0: Ja just nimelt, kasvi see sama loengusari, kus ma ise praegu olen, ehk siis see, et kuidas teha kivist leiba. See on ju tegelikult puhtalt Europarlamendi mahitatud selline koolituskursus.
1: No see on soomlaste asi, neil on kivi palju.
0: Ja just nimelt. Ja ilmselt sealt see tuleb. Ja noh, tähendab, huvitav oli nagu see, et eile õhtul siis oli selline väike nagu selle loengusarja lõpetamine. Osa inimesi sõitsid juba minemagi enne seda, siis pakuti neid kivileivast tikuvõileibu. Kivitikuvõileibu.
1: See oli jube.
0: See oli päris jah niimoodi, et praegust mul on selles mõttes isegi võibolla te olete isegi tundnud, et sellised väikesed sellised pakerdused tulevad kõnes sisse, et enam puri hambaid mul ei olegi.
2: Selge. Nüüd üks tagasi põrge veel. Kas vastab tõele, siin mõned minutid on jäänud meil saate lõpuni, vastab tõele see, et Toomas Hendrik Ilvesel läks Rein Langi politseist kätte saamisega küllaltki palju aega?
0: Ma ei ütleks, et mitte ainult palju aega, vaid seal oli ka päris suur lunaraha, mille eest Rein Langselt politseist välja osteti.
2: Ja mille eest ta siis nii-öelda kinni lendas?
0: Lendas ta kinni selle eest, et ta otsustas teha sellest samast oma 28. korruse hotellitoa aknas siis bensihüpet.
2: Selge.
0: Ja alguses arvati, et ta on lihtsalt mingi suitsiidimõtetega eurooplane, kes on siis nagu New Yorki sattunud ja sellest läbust nagu masendunud.
2: Nii.
0: Aga siis ta tegi selle hüppe ära ja täpselt minust siis 4 tuba allapoole.
2: Selge.
0: Kus elas Klaus von Spatzen, siis Saksa liiduvabariigi rahandusministri asetäitja. Ja siis langi sinna traksidega tema akna taha rippuma. Nii, ja siis selle peale muidugi Spatzen kutsus politsei välja ja vaen Ilves jah, tõepoolest ja. Oli siis sunnitud 25 000 dollarit maksma seda lunamaksu.
2: No selge. No.
1: Metsikud uudised on need muidugi, aga
0: no. Aga ma kujutan ette, et nendest saab ilmselt veel pikalt vajatada, kui ma tagasi tulen ja mul on väga palju videomaterjali, mida me saame kindlasti järgmises saates näidata.
1: Seda me näitame kindlasti.
2: Kena.
0: Aitäh. Kuidas muidu läinud on?
2: Kuule, sujuvalt.
0: Sujuvalt.
2: Ja.
0: Ega siis muud. Tahan teid tänada, et olite tublid ja hakkajad ja tahan siis tänada siit poolt ka siis kõiki neid toetajad, kelle abiga ma siia New Yorki sain.
1: Kaua
0: ja soovin kõigile kuulajatele ilusat õhtut siis, eks
1: ole? Kaua sa oled veel?
0: Kuule, ma tulen homme hommikul siis selle täna siinse aja järgi homme hommikul hakkan tulema ja jõuan siis homme hommikul kohale ka.
1: Siis me ei jõua sulle alkohol enam saata kahjuks.
0: Ei, siis te ei jõua, aga te võite saata, sest ma saan niimoodi aru, ühesõnaga eile seal retseptsioonis oli igatahes langetnud selle kollase, selle postiti message'i. Et ta soovib veel 8 nädalaks tuba.
1: Aha, selge.
0: Nii, et ilmselt võibolla kulub marjaks ära igal juhul, kui te saadate Eesti markidega selle suure kasti, siis ma kujutan, et see viiaks ikka kõigesse kohta.
2: Okay. Väga hea. Aitäh sulle.
1: Aitäh sulle ja kõike head.
0: Ega muud, kõike paremat, nägemist.

0: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti tarbijahinnad tõusid Statistikaameti andmetel septembris järsult ja on aastatagusega võrreldes 3,5% kõrgemad. Aasta lõikes on hinnatõusu kõige rohkem mõjutanud transpordi ja eluasemega seotud hindade kallinemine. Eesti Panga prognoos näitab, et lähikuudel hinnatõus veelgi kiireneb, seda peamiselt energiahindade tõusu tõttu. Ka rakenduse tarbi targalt andmetel on toidukaupade hinnatõus viimase kuuga taas hoogustunud. Kui veel septembri lõpus olid toidukaubad aasta tagusega võrreldes 1,9% kallimad, siis praegu ulatub hinnatõus juba 3,1%. Politsei pidas septembri lõpus kinni kolm meest, keda kahtlustatakse Tallinnas T1 kaubanduskeskuses ööl vastu 23. septembrit toime pandud juveelivarguses. Kohtuloal võeti mehed vahi alla. Kogutud tõendid viitavad sellele, et kuriteo panid toime 46 ja 38 aastane Venema Föderatsiooni kodanik ning 38 aastane Eesti kodanik ning et tegemist oli põhjalikult ettevalmistatud vargusega. WRC Rally Estonia on autoralli MM-sarja kalendris ka tuleval aastal. Rally Estonia sõidetakse 22. 25. juulini maailmameistrivõistluste 9. etapina. Järgmisel aastal on WRC kalendris kokku 15 etappi. Ukraina ametivõimude teatel hukkus täna hommikul riigi idaosas Kramatorskis Vene rünnakus kahele bussile, viimastel andmetel vähemalt 30 ja sai kannatada 18 inimest. Leedus hakatakse kasutama sõjaväe abi piirivalve tugevdamiseks Venemaa Kaliningradi oblasti piiril. Esialgu on plaanis saata piirivalvama kuni 100 sõdurit ja seda kuni 16. oktoobrini. Sõjaväe kasutamine on ennetav meede, mis võetakse tarvitusele seoses selline nädalal Lätis aset leidnud juhtumiga, kui grupp migrante püüdis relvastatud isikute saatel Valgevenest üle piiri Lätti tungida. Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni, milles toonitab, et ei tunnusta septembris Venemaal toimunud riigiduuma valimiste tulemusi, kuna valimised ei olnud vabad ega õiglased. Ja Euroopa kontrolli koda märgib oma värskes aasta aruandes, et Euroopa Liidul on krooniline kohmakus rahamajandusse suunamisel. Aruanne toob välja, et praeguses 7-aastasest eelarvest, mis kestab tuleva aasta lõpuni, on seni majandusse suunatud vaid kolmandik rahast. Ilm on olnud täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning valdavalt sajuta. Eeloleval ööl lääne poolt alates aga pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa. Homme tuleb pilves selgimistega ilm ning paljudes kohtades sajab vihma. Nii eeloleval ööl kui homme päeval jääb õhutemperatuur 9 ja 14 soojakraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Tartus 14, Pärnus 15 kraadi.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Täna Kanal 2 õhtu saates.
4: Täna otse saates õhtu. Eesti Vabariigi presidendi Alar Karise ametiaeg saab läbi ning juba esmaspäeval kolib Kadriorgu president Ülle Madise. Agent Brent läheb Karisele viimast korda külla ja võtab kaasa ka vaatajate saadetud küsimused. Kui on midagi väga kiiresti vaja kuskile maailmas saata, siis tuleb appi Parda Kuller. Milline on Parda Kulleri töö ning kas see sobiks ka meile? Vaata lähemalt täna kell 6 ikka otse Kanal 2.
5: Sa kuulad raadiot Duo

0: Karglas parandab.
1: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karglas esinduse.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Täna reporteris. Juveelivargad on käes. Politsei nabis kinni kolm meest, kes septembri lõpus kullapoest 500 000 väärtuses ehteid varastasid. Vargad on käes, aga kus on juveelid?
3: Me teeme selle nimel tööd, et need tagastada omanikule.
4: Te tagastate, aga see tähendab, et need on teil olemas teie valduses või kuidas?
3: No, seda ma hetkel ei kommenteeri.
2: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
5: Vabandage, kas te saate mind aidata?
6: Jaa, ikka.
5: Mul oleks vaja midagi kuivadele juustele.
6: Meil on vist üks selline vahend. Näete?
5: No.
6: Nahaarstid soovitavad.
5: Mis endast kujutab?
6: See on nüüd vesiniku ja hapniku ühend suure lahustumisvõimega.
5: Kõlab hästi. Mis selle nimi on?
6: Vesi. Ma kasutan ise ka seda vahendit.
5: Vesi?
6: Mhm.
5: Ma võtan selle. Aitäh!

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Käes on rumba aeg.

0: Hit Mix.
1: Seadad küll ma kätte, oodatud on sul. Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Spillin, kama kaks, kui meil viima kalle lange.

0: Rytmiks. Naljanurk.
1: Nii, siin on nüüd homsete kodumaiste uudiste pealkirjad.
2: Oh, sa võid ära koju minna, ma vaatan ise välismaja spordi üle.
1: Aitäh sulle.
3: Nii, tähelepanu, see just saabus. Läheb pea uudiseks, pange Merlele sobivasse vormi, eetrine on aega 5 minutit. Viis minutit!
1: Rootsi kruiisilaev põrkas Pärnu lahe saarestikus kokku Prantsusmaa mereskautide traaleriga.
2: Ei ole võimalik.
1: Oota, kuule edasi. Laevahuku tagajärjel on sajad lapsed ja noored merehädas. Rannikuvalve raporteeris suurest katastroofi olukorrast.
2: Ei, selline asi ei ole võimalik.
1: Selde ja Aadli, kohe stuudiosse! Nii, meil on käes eriolukord, kahekesi me sellega toime ei tule. Ja teeme nii, et sina ei lähe närvi.
2: Nii.
1: Selde on uustal, tuleb kõik ära seletada, milles asi. Just, nii, esimene just. Sõna on Rootsi, nii palun.
2: Rootsi, Sweden, Sverige.
1: S on ju mõlemas sees, viimases veel R.
2: Te kutsusite.
1: Nii, palun tulge siia, vaadake, milles asi.
3: Nii, mis juhtus?
2: Milles probleem?
1: Tähendab, Selde, kuula mind. See seal on Merle, meie peamine uudiste ankur. Ja see, mis ma sulle ütlen, see on väga konfidentsiaalne. Tal on ränk kõnedefekt.
2: Kui ränk siis?
1: No ta ei oska öelda R-i ja S-i.
2: Oot, ma toon kiire näite. R!
1: Ja vot selline. Ja kui seal on R sees, siis see kohe nagu kraaksatab kohe.
2: Aga ta nimi on Merle.
1: No kui ta vanemad panid, siis nad ei teadnud seda veel. Aga see pole praegu oluline. Asuma asja juurde. Ja närvi ei lähe. Teeme nii, et sina ka ei lähe närvi. Nii. Aega on vähe. Nii, tekst tuleb ruttu ümber teha. Nii, teeme nii. Aadli,
3: ja.
1: Sina võtad esimese lause. Nii, Selde võtab teise.
3: Ma võtan teise.
1: Võta sina siis teine ja see võtab kolmanda sinni. Nii, esimene sõna on Rootsi. No aidake midagi Selde, selle asemel välja mõelda.
2: Näiteks Sweden, Sverige. R ja S ei tohi olla.
1: No mõelge nendele, no mida ta on sünonimid?
2: Mõtleme sünonimidele, kõik, mis tulevad Rootsiga esimesena päev.
4: Pipi, lihapallid, Ikea, istud see normaal.
2: Pipi ja Ikea kodumaa.
1: Väga hea, näed, sa saad asjast aru, nii. Nii, järgmine sõna on kruisilaev, no pange fantaasia tööle, fantaasia, nii.
4: Pidu, vesi, laev, paad, karaoke.
1: No!
4: Pralle alus.
1: Aluses on SS.
3: Peo paad.
1: Tubli oled Aadli. Näed, ja nii, väga see teab, nii põrkama asemel me oleme reeglina kasutanud sõna põkkuma. Nii et Pipi ja Ige ja kodumaa peopaat on põkkunud. Nii, edasi, mis on järgmine sõna? Prantsuse on ju järgmine sõna, ootake, see on ju meil olnud. Mida me oleme siis kasutanud? No, miks me neid ei arhiveeri?
4: Pikad saiad, purjed, paretid. Mürtsivennikesed.
1: Eridessid ei tohi
2: no. Peakatte tüübid.
1: Seda on juba kasutanud.
2: Tüübid on olnud, seda me kasutasime kindralite.
1: Ja või mehiklaste puhul. Või.
3: Ja,
1: paneme pea peale.
4: Veinimaitsjad, veinilibistajad, veinimejad.
1: Veinimejad sobib nii, väga hea, tubli. Nii edasi. Õnnetuse tagajärjel sattusid sajad lapsed ja noored mere hätta. Paneme pea tööle.
3: Lapsed, noored.
1: No rohkem erre muidugi esse ei saa seal kuskil olevat.
4: No kuulge, miks me teda lihtsalt välja ei vaheta?
1: Mulle ta on rahva lemmik. Temaga arvestatakse, teda usaldatakse, nii.
3: Ta on saanud 70 mikrofoni.
2: Ta loeb lihtsalt tiitrimasinat maha, tema ise ei saa midagi aru.
1: Ja rahvas ei saa kunagi tõde teada, see ongi meie töö. Nii, edasi, suurest katastroofist. Paneme peale tööle.
2: Suurest katastroofist, see on võimatu. Mulle tulevad vähe ainult eri esiga lõppevad sõnad gigantsest, megalomaanilisest, grandioost.
4: Kuulge, aga kui te näiteks kätega tegu millegi väga suurega.
2: Aga kas niimoodi siis, et näiteks näitab, et vee annavad teada...
1: Jätame nii, väga hea. Kui Tiitri Maisel on niimoodi kirjas, küll ta siis niimoodi teeb ka nii. Selde, no kas järgmine on valmis?
4: Mereskaudid on need, kes teevad alati heategusid ja on alati valmis. Vee heategijad.
3: 2 minutit on aeg.
1: Nii, mis nüüd on? Pärnu lahe saarestikus. Kuidas oleks Pärnu ilma errita?
3: Pänu. Vabandus, seda te vist väga ei tahtnud.
1: Ei tahtnud.
3: Nii, oota, Eesti läänepoolne linn.
1: No?
3: Suvel, Lebolinn!
1: Lebolinn, nii, väga hea, nii, oota. Nii, siis veel saarestik, no Selde, pane peale.
4: Piirkond, kuhu kuulub hästi palju väikesi maakondi nagu Manilaid, Kihnu, kuhu pääseb ainult paadiga.
3: Juba on vaja.
1: Nii, kuule, aga lase jääb.
3: Kuule, laste kohta ma pakun välja. Kainikud, ütleb raamat, ütleb sõnaraamat, ütleb kainikud, 6-12-aastased lapsed.
1: Nii, merehäda. Kuule, nüüd käib meil juba sekundite mängi.
4: Veepinna alla minek, uppumine, vajumine, lõppvee all.
2: Nei tähtvardab elu lõppvees.
1: Vee all, väga hea. Nüüd on meil viimane sõna katastroof, paneme kõik mängule. Oot!
5: Õhtud kõigile. Tänane põhilugu on, et meie Lebolinna lahel, kuhu kuuluvad väikelaiud nagu Abilaid, Heinlaid, Manilaid ja Kihnu, kuhu tuleb ligineda ainult paadiga, on põkkunud Pipi Aige ja kodumaa peopaat Telgia lõunapoole jääva veinimajate maa veehategijate töölaevaga. Põkkumine paneb õige mitme kümne tiineka ja kainiku elu lõppeda vee all. Veevahid annavad teada ligi kaudu katav katav

0: AV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
1: Täna reporteris.
2: Juveelivargad on käes. Politsei nabis kinni kolm meest, kes septembri lõpus kullapoest 500 000 väärtuses ehteid varastasid. Vargad on käes, aga kus on juveelid?
3: Me teeme selle nimel tööd, et need tagastada omanikule.
4: Te tagastate, aga see tähendab, et need on teil olemas teie valduses või kuidas?
3: No, seda ma hetkel ei kommenteeri.
1: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
5: Duo Hitmix huumor.
6: Väga ilus koht.
7: Ja.
8: Väga eriline restoran, väga eriliseks sündmuseks.
6: Sa tahad abielu ettepanekut teha? Oi, vabandust. Ma ei oleks pidanud ütlema, ma rikkusin nüüd üllatuse ära või?
8: Ei ole midagi. No, me oleme ju 2 aastat koos olnud ja see restoran on väga sobilik koht abielu ettepaneku tegemiseks. Või lahkuminekuks. No me oleme ikkagi 2 aastat koos olnud ja kui lahku minna, siis ikka stiilselt. Kumb see siis nüüd on? On see abielu ettepanek või lahkuminek? Abielu ettepanek või lahkuminek? Abielu ettepanek või lahkuminek? Abielu ettepanek. Liina.
6: Juhu.
8: Palun, kas sa osutaksid mulle seda au?
6: Vabandust, ma ei saa.
8: Loomulikult on see lahkumine, ma jätan su maha.

0: Kanal 2 esitleb.
1: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
0: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
2: Eeloleval öö lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa. Homme päeval on pilves selgimist ja ka ilm paljudes kohtades sajab vihma. Õhusoe jääb nii öösel kui päeval, homme 9-14 kraadi vahemikku. Kena õhtut kõigile!
3: Duo Hitmix!

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Õpetaja küsib, mis on sinu suurim nõrkus õppimisel? Juku vastab, tool ja voodi asuvad liiga lähedal,

0: Kui ma teismelisena habet ajasin, jätsin ära lõigatud osa alles ja hoiustasin seda purgis.
1: Mis põhjusel?
0: Ma kogusin habet.
1: Miks?
2: Normaalne mees.
1: Miks?
0: Mul oli olemas mündikogu, margikogu. Ma teadsin väga palju inimesi, kellel on mündikogu, margikogu. Kellegi ei olnud habemekogu, ma mõtlesin, ma kogun oma habet.
3: Osundan veel ikkagi sellele, tõesti, et see on terakesed, eks ole, mis tulevad pardli seest.
0: Mõnel part kasvab pikem
3: ka. Et sa nimetad seda nagu terakeste kogu, mis sul on purgis, habemekoguks.
0: No, kui sa tahad juba halvustada mu kogu, vähem väärtustada selle mõõdet, siis sa võid tematada seda terakeste, aga see oli ikkagi habeme karvade kogu.
2: Mis anumasse sa panid need karvad?
0: Mul oli klaaspurk.
1: Kuhu maani sa jõudsid, kui palju sa nüüd kogusid?
0: No, kuskil umbes üle poole oli see täis.
3: Ja siis juhtus,
2: mis siis juhtus?
1: Läks ümber.
0: Emale see kogu, ütleme ausalt, ei meeldinud. Ema nägi seda kogu kui põlastusväärset asja.
3: Kuidas see nagu alguse sai, et sa esimest korda ajasid juba pardelüüd on olemas, jah?
0: Muidugi. Seal oli nagu, isegi oli selline nagu, noh, see oli muidugi made in USSR, eks ju, Vene pardel. Seal oli, noh, see nagu see rasv, noh, ma ei tea, kuidas see neid nimetatakse. Need ümmargused, mis käisid ringi.
3: Lõikud, jah.
0: Ja siis oli otsas see masin, millega said lükkis kafli välja, siis tegi seda. Ma ikkagi püüdsin sellega ajasin. Ja siis sealt tulin nagu pikemad. Ja
2: no see masina osa oli esimene tõene osa nüüd siin siis vahepeal.
0: Panin purki ja kogusin nad kokku, ta oli selline mõnus selline kohev, noh, võibolla ei olnud väga ilus vaadata, aga ta oli olemas.
1: Aha. No aga teles öeldakse, vaata, kui on asi on nagu tehtus, öeldakse purgis, see
2: tuleb
1: siin.
2: Sealt
1: tuleb siin. Ta tegi ära, purgis.
2: Urmas Vaino juba noorena, purgis.
0: Juba purgis.
4: Aga ma mäletan seda oma lapsepõlvest, et kui sa midagi kogusid, et siis oli komme seda noh, või sõbraga või kellegi, sa vahetasid midagi, et ega sina kellegi naabri poisiga habet ei vahetanud.
0: Ei, aga ma näitasin seda uhke näoga kõigile oma kollektsiooni.
3: Näitasid, vaata, mis mulle.
4: Nii mõnigi pruut läks, pööras kanna pealt ringi.
0: No ütleme nii, ma arvan, et ega sellega... Ma vist nii palju mõissin, et ma võin kogemata näidata seda kogu emale, aga ikkagi tüdruksõpradele ma vist pigem ei näidanud, ehkki mine tea ka. Mine
1: aga
0: tea.
1: Erilistele on.
0: Järgisele levelisele jõudud juba.
1: Sa oled nüüd valmis.
0: Läheduse uus aste, tule ma näitan sulle oma abet.
1: Tule parem.
3: Nii, kus see täna on?
0: Ja. Täna ma kardan, et see on ikkagi läinud. See võib olla seal, kus Kristoffer käis oma ema ja
1: mis
0: see
1: on.
0: Aga võib-olla ta lendub see tedaadiga kuhugi, ma ei tea.
2: See oli. 97. aastal oli see purk seal Pääsküla prügi väel küll.
4: Kajakad nokkisid.
2: Ma hakkan juba uskuma seda.
4: Kajakad oli natuke ape.
2: Seal oli Paino oli peale
4: kirjutatud. Paino ape oli kajakatel. Kristoffer, kuidas sulle tundub nüüd see Urmase jutt? On see mingi puhas pluff või on see... Täitsa õige värk.
2: Vale pakkun.
4: Eks siis vale. Saara.
1: See on nii jabur lugu, et see võib ju tõde ka olla. Ma arvan, et see tõde.
3: Tõde. Noored mehed võivad teha igasuguseid imelik asju.
1: Absoluutselt.
3: Rääki ta ei olnud ikka nii imelik noor mees. Ta on tegelikult normaalne tüüp.
4: Pigem on.
3: Pigem nagu vale.
4: Urmas, paljasta meile siis see tegelikus. Kuidas oli? Kas see jutt on tõde või on see vale?
0: Muidugi kogusin. See on tõde. See on tõde.
4: Saimegi teada, et Urmasel on olnud elus igasuguseid veidraid hobisid ja üks nendest oli habeme purki kogumine. Kui suur see purk oli? 3-liitrine purk, teised tõid sellega viima. Urmasel oli see kõik habet täis.

0: Nad tulid mängima seltskondlikku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
1: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
0: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
2: Duo Hitmix, huumor.
3: Kes on?
4: Teile on telegram.
5: Nüüd ma näitan sulle, kuidas võõrastele meestele küüsi taha ajada, eks ole? Siin sa siis nüüd oledki, eks? Korrus all pool, päris lähedal.
3: Millest te räägite? Ma olen üksi kodus.
5: Oled üksi kodus või? Sa oled üksi...
3: Jaa, ma olen üksi kodus! Ma olen üksi kodus!
5: Näita mulle, et sa oled üksi kodus!
3: Mul ei ole kedagi siin!
6: Mul läks poes natu kauem, et pikk järjekord oli, mis... Tulid alla või?
5: Mina tulin lihtsalt... naabrinaisega juttu ajama.
6: Ja, mis te rääkste siis?
5: Tead, koju! Mine koju!
6: Mis ma teen?
3: Sand jumal!
7: Mis toimub?
3: Ma mõtlesin, et sinu naine, noh, appi, sa võiks mulle vähemalt ta mingit pilti näidata, et ma teaks, milline ta välja näeb, kuidas sisse kargab siia.
7: Tuleme nüüd.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Klient ehitajale. Kui kaua see remont kestab? Ehitaja vastu. 3 nädalat. Kas te olete kindel? Ei, aga ma ei tahtnud teid kohe kuuga ehmatada.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Tere, teie tellimus, palun.
3: Tere, üks suur infarkt 55-aastaselt, arterite ummistus 30 keskel ja krooniline diabeet.
2: Okei, see on siis topelt juustuburger peekoniga, super suur koka ja suured friikad.
3: Just, ja üks maovähk ka ja kõrvetsed, mis mõnd lõpuks tapab.
2: 2,50 lisaks suurte kananagitsate eest, see teeb kokku 9,90. Palun sõitke järgmise luugi juurde.
3: Aitäh!

0: on uudist eetriaeg ja stuudios rohkedelelak. Haridusministeerium kutsub õpetajaid üles oma erialast arengut pidurdama, sest üha rohkem pedagoog taotleb vanem või meisterõpetaja kutset, millega kaasneb kõrgem palk. Koolide eelarved on aga koostatud arvestusega, et õpetajad jäävad enam vähem sama targaks kui eelmisel aastal. Ministeeriumi hinnangul on õpetajate soov oma tööd paremini teha mõistetav, kuid praeguses majandusolukorras tuleks arvestada ka riigi võimalustega. Iga õpetaja, kes omandab mõne uue oskuse, peab endalt küsima, mille arvelt selle eest makstakse. Edaspidi tuleb õpetajatele enese täiendamine kooli raamatupidajaga kooskõlastada. Koolitusele pääsemiseks peab pedagoog esitama kinnituse, et seal õpitu ei anna alust palka juurde küsida. Eelistatud on koolitused, kus räägitakse asjadest, mida osalejad juba ammu teavad. Juba liiga kõrge kvalifikatsiooni omandanud õpetajatele töötatakse välja ümberõppe programmis aitab neil jõuda tagasi koolile jõukohasele tasemele. Eesmärk on säilitada olukord, kus õpetaja teab õpilasest rohkem, kuid mitte nii palju, et see hakkaks eelarvet ohustama. Eesti kütuse müüjad aga annavad teada, et siinne diislikütuse hind on saavutanud energiasõltumatusega sõltu enam maailma turul toimuvast. Seetõttu ei tooga ülemaailmsete kütusevarude turule paiskamine Eesti tanklates kaasa hinnalangust. Müüjate hinnangul on tegemist olulise saavutusega, sest väike riik ei saa lasta end igal välismaal toimuvast hinnakõikumisest häirida. Eesti tarbija peab olema kindel, et tankimine on kallis sõltumata rahvusvahelisest olukorrast. Maailmaturu hinnatõusudega säilitatakse siiski tihe ühendus, sest täielik isoleeritus ei oleks väike riigi huvides. Kui nafta kallineb, jõuab muutus Eesti tanklatesse viivitamatult odavnemise korral tuleb aga arvestada, et mahutites on veel varem kallilt ostetud kütust. Ja poliitelust. Enne valimisi hoogustuv poliitikute liikumine ühest erakonnast teise saab järgmisest aastast kindlad reeglid. Erakonnad võivad edaspidi oma liikmeid osta, müüa ja laenun anda nagu profisportlasi. Üleminekutasud laekuvad erakondadele ja aitavad katta valimiskampaaniate kulusid. Uus kord tuleb eelkõige kasuks erakondadele, kellel on häid poliitikuid, kuid vähe raha. Mõne populaarsema liikme müügist saadud tuluga saab rahastada alles jäänute kampaaniat, milles selgitatakse, miks müüdud poliitik kui uus erakond Eesti rohtlik on. Poliitiku hinna määravate mahelte saak tuntus ja võime uue erakonna seisukohti veenvalt kaitsta. Eriti hinnatud on need, kes on kuulunud juba kõikidesse erakondadesse ja suudavad seetõttu mängida nii vasakul, paremal kui keskel ja on ka kaitsevaldkonna sead. Väiksema eelarvega erakonnad saavad poliitikuid valimiste ajal laenutada. Kokkuleppel võib laenuleping sisaldada ministri kohale jõudmise korral ka välja ostukohustust. Ja maksuteemad. Valitsus on vastanud maamaksu tõusu kritiseerivatele kodanikele selgitusega, et Eesti maa ongi kallis. Seda on aasta kümneid ja ka sadu rõhutatud lauludes, kõnedes, pidulikel aktustel ja nüüd viiakse see põhimõtte sisse ka maksuteadetesse. Rahandusministeeriumi hinnangul ei saa inimene nimetada kodumaad hindamatuks ja samal ajal kurta, et mõnisada eurot on liiga palju. Eesti muld ja Eesti süda on talle tõesti kallid, siis peaks see kajastuma ka maksekäitumises ja tahtluses. Ministeerium möönab, et seni on sõna kallis, kasutatud viisil, mis võimaldas inimestel pidada seda pelgalt tundeväljenduseks. Uus maamaks aitab arusaamatuse kõrvaldada ja annab kodumaa armastusele esmakordselt konkreetse rahalise mõõtme. Neile, kes tõusnud maamaksu tasuda ei suuda, soovitatakse maatükk maha müüa. Eesti jääb nende kodumaaks ju ka edaspidi, lihtsalt maa ise kuulub kellelegi teisele. Kuulsite uudiseid.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Miks sa, Juku, tahad, et just vanaema sulle lusikaga rohtu annab? Aga sellepärast, et tal käed värisevad.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Võrratu. Ikkagi 82. aasta oma.
2: Mis 82? 85.
1: No, kolleeg. No ole nüüd. Mis 85? See on sulasärgi 82. Mene.
2: Aga tead, mis armas kolleeg?
1: No.
2: Küsime.
1: Neiu. Ja neiu. Vabandage, mis aastal te sündinud olete? 85 või 82?
3: 72.
2: Silmad ei ole enam need, mis enne.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: On your mark.
2: Get set.
0: Duo Hitmix. Sport.
3: Saate toob sinuni Õhtuleht.
4: Siljevi tsendardus.
5: Ja piirale pääseb löögi.
6: Ja tuleb
7: Lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab kolmas poolaeg.
8: Saadet toetab EpicBet. Jalgpallipanuste kodu.
9: No nii, tere taas, head jalgpallisõbrad. MM-i kõige nii-öelda mahukam osa on läbi saanud ehk alagruppi turniirist. Me hakkame rääkima, alagruppi turniir on lõppenud, üle poolte MM-i mängud on peetud. Brent Lepistu, palju sa umbes oled vaadanud mänge siis? Oskad öelda, mingi suurusjärgu?
10: Ma arvan, et laivis võib-olla kuskil mingi 15-20%. Aga õnneks tänapäeval on variant järgi vaadata hommikul, nii et hommikul ma tavaliselt ütleme, scrollin läbi need mängud ja väravad, et vaatan, mis huvi pakkus.
9: Oled sa selline mees, kes suudab vaadata nagu heas usus niimoodi ka, et ei teab seisu, aga on ikka põnev või vastupidi, et sa proovid nagu vältida kuidagi hoiad telefoni enne kätte ei võtta, kui mängud on järgi vaadatud.
10: On nii ja naa, et mõnikord hommikul, kui on hea mängult, siis ma ikkagi üritan mitte vaadata seisu ja panen peale lihtsalt, aga mingid mängud, mida ma seisu tean, aga tahaks vaadata, mis väravaid löödi, siis ei ole probleem.
9: Üks mees, kes on väravaid löödi?
10: Seisu ja panen peale lihtsalt, aga mingid mängud, mida ma seisu tean, aga tahaks vaadata, mis väravaid löödi, siis ei ole probleem.
9: Üks mees, kes on väravaid löönud sellel turniiril,

0: neli mängu
1: mängisin. See on juba, see juba ikka midagi on.
0: Jah, kolm tükki võitsin ja kaotsin.
1: Aga... Ja palju ta lõi sulle, palju teil oma vahel see seis jäi?
0: Seda ma isegi ei vaadanud, peaks vaatama, aga mis ma mäletan seda, et tegemist oli väga suure inimesega. Et mul lihtsalt tuli üks seik meelde, kui pidin talle keha panema ühes olukorras, aga mees väga hästi nagu ei tahtunud liikuda koha pealt, et tegemist on tõesti hästi suure ja füüsilist omaduste poolest hästi jõulise mängijaga. Et see on see, ma arvan, mis teda edasi on viinud, et noh, ühtepidi see ei ole nagu juhus, et ta mängis siin Eesti madalamates liigades mõni aasta tagasi, sest mehe nagu, ütleme, selle aja tehniline pagas jättis nagu mõnedes olukordades päris tugevalt soovida, ma mäletan, et noh, scouting oli ka selline, et vaatasin, et noh, et tegelikult palliga päris kaigas, aga ütleme, kasti kuskile positsioonile teda jätta ei ole mõistlik, sest et ta on lihtsalt nii võimas kuju, et noh, ta, kuidagi ta rammib selle asja sisse seal. Et nüüdseks ilmselt tal on nagu need tehnilised omandused natukene paranenud, ma arvan, aga see füüsilisus on ikkagi see, mis teda on nagu siis edasi viinud kõrgemale. Et jah, siin viimane mäng ka, kui oli vist viimane, kui ta värava oli.
1: Jah. Esimene alustas siis värava sööduga, Sveitsi vastu suhtes esimese puutega tuli sisse ja pani söödu. Siis millegi pärast, ma ei tea miks, siis on teine mäng peale, siis tuli kolmandas mängus, ja, kui nad olid vaja 0-2 pealt tagasi tulla. Vist.
0: Et see kolmas värava oli ka ehe näide, et pane see pall tale kasti, et selle füüsilisuse ja kiiruse pealt. Ja noh, ütleme see sirutusvärav, mille ta lõi, et see ei olnud ka tehniliselt väga lihtne, aga mees nagu, mees lööb ära sellised, et aga näha oli, et pärast 5 minutit, kui vahetsus tuled ka, siis sellise lihasmassiga mehel oli ikka kops normaalselt koos. Ja
1: see oli vahetsin ka, et mingi Audi olukorras.
0: Ja ta pidi ikka suht kiiresti taastuma. Nagu taastuma, et ilmselt see on ka põhjus, miks ta on ikkagi natuke kaugel põhikoosseisust, et tänapäeva jalgpall on selline voolav ja liikuv, et kui ta endal jah, ütleme need lihased vajavad natuke rohkem taastumist ja hapniku kui võib-olla kellegil teisel.
1: Räägi see lugu ka uuesti, mis ei tahtnud koha pealt ära liikuda, mis see tähendas?
0: Ei, no see tähendaski lihtsas keeles seda, et kui üritsid seda meest paigalt liigutada, jah, et siis sa tundsid, et sa oleks nagu vastu seina jooksnud. Et ta on suur kuju tõesti.
1: On ta nagu selles mõttes nagu ekstreemselt suur kuju ka jalgpalli mõttes või ikka aega leidub ka selliseid nagu noh, nii füüsilisi, nii tugevaid inimesi või ta on nagu ikkagi sinu karjääris nagu äärmuslik näide?
0: Ei, pigem ta on ikkagi isegi äärmuslik. Et on suuri poiss palju nii keskaitses kui ründes, aga ta tõesti on. On lai ja on massiivne.
1: Kuidagi mulle tundub, et Promise Davidil käib kaasas ka see mingisugune maine, et ta nagu ei vaja palju. Meenub see kohe lampist, meenub, et oli ju sellel tema Belgia klubil Sanchi Loal oli meistrite liiga põhiturniil esimene mäng ja ta lõi kohe esimese värava sellel hooajal meistrite liigas. Nagu, et oli nii-öelda, vahepeal oli meistrite liiga top scorer, kuna teised ei olnud mänginud lihtsalt seal. Nüüd vajas väga vähe aega, et tulla ära pingilt anda sööt esimeses mängus MM-il ja siis kolmandas mängus tuli väga vähese ajaga tuli ka värav, et oli tal ka liigas niimoodi, et tegelikult päris nagu X kohtadest nii-öelda uskumatutest kohtadest lihtsa vaevaga tema leidis nüüd väravaid või värava sööte või siis oli veel Eestis oli ikkagi liiga suur toorik.
0: No ma ütlen, et pigem on lihtsalt see, et need olukorrad tunduvad võibolla seal kastis lihtsalt need, mis ta lööb, sest et nagu ma ütlesin, ta on nii suur ja ta suudab endale nagu tekitada ruumi nii kehamänguga, kui ka oma laiuselt ta katab päris suurt maa-alasel värava ees on ja pikkade sammudega. Et aga jah, ta, ütleme, ma arvan, et ta ise ka adub seda, milline ta see karjääri kulg on olnud. Ta sõidab praegu sellisel laineharjal ja ma arvan, et ta on päris enesekindel. Ja viimane mäng ka, et ma vaatasin, kui me eelmine saade rääkisime sellest, et millist nagu siis mindseti sul on vaja, et pingilt tulla ja teha on ja siis ma mäletan ühte kaadrit, kui näitas pingi peale, et siis ma nägin sealt silmades seda sama, millest me rääkisime, et mees nagu
1: ta oli mängus sees,
0: ta mees reaalselt nagu ütleme jälgis, mis toimub, ta oli selline heas mõttes ärev, et nagu tahaks juba mängu minna, ta

0: tahaks teha. Et ma arvan, et, no, et see on spordis ja sellistes olukordades, nagu me rääkisime, on väga, väga suur faktor. Et seda ma selles mehes näen ja ma loodan, et hoiab seda ja et see lend saab olema veel kõrgem.
1: Loodame, jah. Kui lükkasin Robin Stavide nime näiteks Twitterisse sisse siin MMA-l ka, siis West Hami fännid eriti vist endiselt loodavad, et see mees tuleb neile ja mingi paarikümne miljoniga. Kui ta läheb, siis sealt midagi kukub kindlasti ka Nõmme Kaljule mingisugune arvestatav protsent, et äkki jõuab Eesti jalgpalli ka mingi miljon või midagi sellist tänu sellele.
0: No loodame.
1: Üks meeskond, kellel ei ole nii hästi läinud kui Kanadal. Kanadal siis, nagu näeme, juba täna õhtul esimene nii-öelda, järgmine mäng ees on Lõuna-Afrika Vabariigiga täna õhtul kell 10. Uruguay kõigi lootamatult väljas alagruppi turniiril 1-1 Saudi Araabiaga kõigepealt oli esimene pettumus, 2-2 selle peale Roheneme saared oli ka teine pettumus ja lõpetuseks 0-1 Hispaanialt kolmas pettumus ja koju minek ja kuuldavasti siis charter lend tühistati alaliidu poolt minge tavalisele liini lennuga, et seal oli kõik vist, mis minna sai, läks halvasti Uruguay jaoks selle memil.
0: Ja, et pettumus tõesti, et tegemist on ju koondisega, kes on näidanud suurturniiridel väga, väga head minekud. Ütleme, see suurturniir neil tõesti ei klappinud asjad. Et näha oli, et see Bielsa mängustiil, mida ta nagu viljeleb, ütleme, see ei kandunud sinna meeskonda väga hästi. Ütleme enne turniiri Lõuna-Ameerikas seal veel see kuidagi toimis, aga hetkel oli näha nagu, et mehed, kas ei jaksanud füüsiliselt täita neid nõudmisi, kuuldavasti ka paljud mängijad nagu natukene seadsid küsimärgi alla selle, et siis oligi näha, et ei toimi need asjad tõesti.
1: Kas see on nagu reaalselt kuidagi nagu, milline see näeb välja, kui meeskondi usaldama treenerit? Kas sa oled olnud kunagi kaotatud riietusruumis? Vist oled olnud ju, mõtlen, mingisugused, kui Levadist käisid, noh, siin konveier meetodil põhimõtteliselt mingil hetkel treenerid läbi on ju, et üks mees see vist ühe mängu. Mm-hmm. Milline näeb välja, nagu see peab väga, väga nagu detailselt enda näitel nagu nimedest asjadest rääkima, aga et milline näeb välja nagu kaotatud riietusruum treeningväljakul, riietusruumis, noh, füüsiliselt riietusruumis ja siis ka kuidas see mänguväljakule nagu kandub.
0: Mm-hmm. No siin on mitu varianti, et üks variant on see, et ütleme esmamulje põhjal juba nagu siis riietusruum või mängijad tunnevad, et see treener ei ole see. Noh, isegi kui sa oled nii-öelda natukene, ma ei räägi esimesest kohtumisest, aga natuke oled aega annud ja mängijad nagu ja see kollektiiv tunnetab ära, et kas see treener nagu vastab siis selle klubi või nende mängijate ootustele või mitte. Noh, teine variant on see, et ütleme, mees ise on hea, jalgpalliteadmised on head, puudub näiteks, aga puudub selline, kuidas ma ütlen, selline nagu tõsiselt võetavus või...
1: Et ei suuda kehtestada.
0: Ta ei suuda nagu kehtestada, ütleme, võibolla kui kuskil meeskonnas on ka natuke vanemad mängijad, võibolla suuremat egodega ja ütleme, see treener on näiteks noorema poolne. Mm-hmm. Noh, kolmas variant on see, et kõik need ülejäänud sektsioonid nagu klapivad, aga ütleme, mängustiil on tõesti selline, mis võibolla siis ei sobi nagu mängijatele või nemad ei usu sellesse või on treeningprotsess, noh näiteks, ma olen näitab mingi stagneerund, on ja. Mm-hmm.
1: Et nii-öelda Eestis, nii-öelda mingid vene asjad.
0: No näiteks, jah. On ja, et ongi, et see on kolm korda nädalas kuskil kukil liivamägesid mm-hmm. poistega, et siis tekib küsimus, et...
1: Ideaalne mänguks ettevõrmistus ei ole.
0: Jah, et hetkel mulle tundub ka, et nende stereotüüpidega seal Uruguayis ja noh, Uruguay ikkagi ka Lõuna-Ameerika meeskond, noh, me teame, et Lõuna-Ameerika meeskonnad naudivad võibolla sellist kreatiivsust ja natukene rohkem sellist nagu mängulisust, okei, okay, Uruguay nagu, Uruguay on olnud ka selline hästi ründav meeskond pigem, on ja aga just see ilma pallita töö ja see 9 minutit lakkamatud pressi teha, et selleks sul on vaja kas seda, et sa oled ütleme mingi klubi treener ja sa suudad seda nagu reaalselt meestele kehadesse viia treeningprotsessiga või sul on need teatud mängija tüübid, kes on valmis seda tegema, aga mulle tundub, et hetkel see kooslus ei toiminud ja Pelsa sai ka ise päris hästi aru sellest, ma arvan.
1: Kas sa arvad siis, et ühesõnaga sellel Uruguayl oli see kolmas variant, et lihtsalt kui teil see mängustiil, et just kui mehel on teadmise tead, kindlasti Marcelo Bielsa suudab ennast ka kehtestada, ma arvan riigisruumis, aga lihtsalt see kuidagi, noh, oma vahel lihtsalt ei saadud klappima, et see, mida teha pakkus, ei olnud see, mida Uruguayl ei vaja.
0: Jah, ja tihti peale see isegi ei pruugi olla ka nagu teadlik selles mõttes, et nüüd mehed ise ka tunnevad ära, aga see võib olla ka selline alateadlik, et mehed üritavad ja teevad, aga võib-olla vaime keha ei taha väga hästi koostööd teha selle asjaga.
1: Ja kuidas meeskond reageerib sellisel hetkel, kui sa tunned, et see, mida treener meile pakub, ei ole nagu parim, võib-olla me suudaks ise nagu, et meile tegelikult sobiks mingis teises stiilis mängimine. Kas siis reaalselt hakkabki niimoodi olema, et treener ütleb ühte, aga meeskond lähebki nagu, need ühtes mees, kes väljakule lähevadki mindsetiga, et me teeme midagi nii-öelda midagi muud või siis ikkagi tehakse
0: pigem, seda? Pigem mitte, et ikkagi nagu professionaalsest vaatevinklist sa pead usaldama seda treeneri käekirja selles mõttes, kas usud sellesse või ei usu, aga sa pead üritama seda teha, sest et kõik ju 11 meest väljakul nad peaksid tegema nagu sama asja, üritama sama nii-öelda joonise järgi mängida. Muidugi on hetki ja on mingeid selliseid isiksusi, kes siis ütleme hakkavad nagu mingit oma asja ajama, et see on lõppkokkuvõttes veel hullem. Et võib-olla ma nüüd nii spetsiifiliselt Uruguay mänge ei jälginud, et kas sealt nagu silmaga oli märgata, et ütleme mingid mehed võib-olla siis ei teinudki seda, millest me praegu räägime. Ja. Aga jah, et kindlasti ei ole hea koht meestel kus olla, kui siuke asi on.
1: Ja päris äge on vaadata ka seda, et selle 1-16 finaali eelviimane mäng siis, mis oleks võinud olla Argentiina Uruguay ülikava asi, on ju jalgpalli vaatevinklist, tuleb teistpidi nagu äärmuslikult ülikava asi, ehk siis Rohenem ja Saared, meeskond, kes ei kaotanud alagruppi turniiril, kõigile suureks üllatuseks mitte ühtegi mängu, kuigi mängiti Hispaania ja Uruguayga, plus Saudi Araabiaga, saab siis preemiaks Argentiina ja Messi.
0: No uskumatu jah, et siia maani pean ütlema, et natuke veider on seda sõna ühendit Rohenem ja Saared siin tabelis näha, eriti praeguses faasis.
1: See oleks pidanud olema juba praeguseks nii-öelda kõikide loogikate järgi oleks pidanud olema juba koduteel.
0: Jah, et aga nii on ja selles mõttes äge lugu taaskord, kuidas mingi väike riik niimoodi siin kandadel astub. Muidugi peab mainima, et Argentiina on saanud omale väga soodsa tabeli poole.
1: Väga soodsa, jah.
0: Et ma vaatsin neid koondisi, et seal teise tabeli poolde jäävad ikkagi nagu kõik ülejäänud suured ja Argentiinal nii-öelda paperite peal tundub päris lihtne jalutuskäik sinna.
1: Kuni poolfinaalini vist on põhimõtteliselt, ütleme nagu neid, no nimetame neid siis A-kategooria nagu meeskondeks, kes nagu reaalselt nagu tiitlimateid mõlgutavad, kuni poolfinaalini suudavad vältida. Ja isegi oleks Portugal täna öösel võitnud Kolumbiat, siis oleks tulnud meile unistuste verafinaal Ronaldo versus Messi, aga see mäng ei 0-0, ehk siis Kolumbia on siis potentsiaalne verafinaali vastane, mis on nagu siis enne poolfinaali kõige keerulisem asi Messi ja Argentiina. Ja Messi tuli pingilt ikkagi ühe see kätte. Kuus on nüüd olemas siis juba.
0: Jah, ütleme need, kes seda mängu tulid vaatama, siis said ikkagi täie raha eest vaadata, et selles mõttes kiitus Messile, et tuli väljakule, lõi värava ka jälle. Ronaldo seda täna seal teha ei suutnud.
1: 6-2 on nende vaheline seis siis. Aga vähemalt Ronaldo siis Uzbekistani vastu natukene ikkagi rehabiliteeris ja on nagu reebel.
0: No jah, aga Messi ja need numbrid, see on ikkagi imeks pandav ja olema aus, et Argentiina on jätnud nagu sümpaatsema mulje ka kui Portugal hetkel, kuigi enne turniiri nad olid pigem siukse võrdse pulga peal, ütleme ennustuste koha pealt ka, et aga nüüd on alagrupp läbi ja nüüd hakkavad mängumeeste minutid
1: ja ma hakkasin just mõtlema ka selle peale, et vaadates seda Portugali asja, Ronaldol on nüüd mingi 10 väravat vist alagruppi turniiril MM-il, aga 0 endiselt playoffis, esimene mäng Horvaatiaga. No, siin tasuks juba ära lüüa, sellepärast, et teine mäng tõenäoliselt on siis Hispaaniaga, et siin nagu, noh, Nad ei saanud Rohenemme saarjadele vastu, kelle peal natukene seda statistikat tõsta. Et ei ole lihtne see ka kuuendal MM-il ikkagi playoffi väravad kätte saada.
0: Jah, ja veel, mis on nagu imeks pandav, et kas 9 meeskonda 10 Aafrika meeskondadest on edasi pääsenud. Et see kuidagi võtab ka võibolla natukene ja jätab mingi sellise pitsri sellele turniirile, et Aafrika meeskonnad on väga hästi esinenud. Et nii palju, kui ma neid mänge olen näinud ka, siis paljude meeskondade puhul on nagu näha siin Kaanad ja Senegalid, et kui kunagi olid need meeskonnad sellised lihtsalt füüsilised ja lustlikud, et nüüd on näha nagu, et see kuidagi taktikaline pool on ka siin Aafrikasse järgi jõudnud, et just nagu kaitsefaasis ma olen siin paari mängu vaadanud, et väga hästi hoiavad oma liine ja samas nagu kontratel on väga teravad, et saab näha, kes siin neist Aafrika tiimidest ka siis kõige kaugemale sõuab.
1: Lähemegi võibolla siis järgmise saate osa juurde siit sujuvalt, kuna võtame siis selle järgmise kolmiku niipidi ette, et räägime alustuseks võistkondadest, kes on edasi pääsenud, kelle võidu võimalused või kelle nii-öelda variandid alagrupi turniiriga meie hinnangul kõige rohkem vähenesid, sellepärast, et ma siin tahakski võibolla rääkida Aafrikast ja Saksamaast ja minu võistkond, kellesse ma nüüd tänu alagrupi turniirile või alagrupi turniiri tõttu natuke vähem usun, on Saksamaa. Et nähes, kuidas näiteks Saksamaa, no esimene mäng võitsid jah 7-1 kuras saada, aga see oli kuidagi nagu minu jaoks võibolla, no ma seda mängu ei näinud laivis, aga võibolla vale positiivne märk, et teine mäng Elevandi luurannikuga, nad olid tegelikult päris suures hädas ju. Mm-hmm. Ja kolmanda mängu Ecuadori käes saidki juba peksa, et kuidagi see Saksamaa. No just see mäng Elevandi luurannikuga, mille Deniss Undav lõpuks ära tassis, oli minu jaoks nagu väga suur punane lipp, et Elevandi luurannik tundis ennast päris hästi seal väljaku peal.
0: Mm-hmm. No, peab ütlema jah, et tegelikult suured ei ole jätnud sellist ülimalt domineerivat muljet.
1: 99 vist ju ainult Mehiko või?
0: Ja, et isegi ma ütleks nagu Hispaania ka, et ma natuke ootasin isegi Hispaanialt rohkem just mänguliselt sellist üleolekut. Noh, Lamine Jamal ka ei ole võibolla olnud päris see, siis kui sa nüüd võrdled siin Messidega ja asjadega keda, ja Mbappedega, keda oodati. Et jah, saab olema nagu huvitav näha, et kas need suured nüüd sõidavad üle nendest väikestest, mis siin nendest paarides on või siin, aga ma tahaks arvata, et siin hakkab ikkagi tulevärki saama, et päris head paarid on tekinud. Ja.
1: Sul on siis Hispaania see, kelle võimalused alagrupi turniiriga võibolla veits vähenesid?
0: Jaa, võibolla küll. Ja noh, samuti nagu mõtlesin Portugal, et Portugalist ma ootasin ka natuke enamat. Ja ütleme, Brasiilia on ka endiselt minu jaoks küsimärk, et keda ma ise võibolla ennustasin sinna finaali, aga ei ole nagu ülimalt enesekindlalt muljet praegu jätnud.
1: Hispaania vastane Austria on ka muidugi, Austria Algeeria pakkusid, oled kursis millega täna seal, millega nad hakkama said?
0: Ja see oli mingi mäng, et vaatasin väravad üle, et 3-3 siis enne 90. minutit oli veel 6-2-2.
1: Ja kui sa ainult väravaid vaatasid, siis ongi see lugu lihtsalt, et kui Austriale ja Algeeriale põhimõtteliselt ideaalne lahendus oleks olnud nagu viik, sellepärast, et viigi puhul Algeeria on teine ja Austria saab kolmandana edasi, aga siis Algeeriale mingi pool tundi pärast seda, kui 2-2 mängiti, sisuliselt noh, kuidagi vaikivalt lepiti kohku väljakul, et nüüd veeretame ära, ma kerisingi, no, palingi paris kohas pain nagu minutilised klipid ja lihtsalt oligi niimoodi, et keskaitsed vahepeal söötsid oma vahel nagu mingi 10 söötu ja survet absoluutselt ei tehtud. Ja siis Lambist 9+3 Algeeria tuli rünnakule ja läks nagu lõpuni välja, Mahrez lõi ära ja siis mulle tundus, et nagu noh, selline nagu müstika oli väljakul, et miks praegu selline olukord on, et austerlased ei saanud aru, mida tehti ja Algeeria ei saanud aru sellepärast, et Algeeria oleks saanud ise Hispaania vastaseks, kui nad oleks nagu selle mängu võitnud, aga siis nad lasid Austrial viigistada. Noh, ma ei tea, kas lasid päris on õige sõna, aga sõnaga Austria viigistas, Algeeria sai lõpuks ikkagi Sveitsi, mis oli neile ideaalne ja Austria sai edasi ja said Hispaania, et kuidagi nagu täiesti hämmastav mäng oli. Mäng, mis oleks nagu 0-0, oleks pannud kõikide loogikate järgi olema nagu väga okei seis ja ei lõpuks 3-3.
0: No aga see näitab, et spordis sellisel tasemel nagu ütleme platsi peal väga, väga, väga ei mõelda. Mm-hmm. Et kui sa juba seal platsi peal oled, siis sul on ju sisse kodeeritud sellisel tasemel, et sa lähed ju igat mängu selles mõttes võitma ja väravat lööma. Et siis tekivadki sellised kummalised hetked, kus võibolla paperi peal ütleme nagu sa ütlesid, et mõlemal oleks sobinud selline 0-0 veeretamine, aga noh, ütleme keegi neist mängijatest ei taha pärast sinna hotelli sõita ja kuulda kõikselt üle jäänutelt, et kuule, mis jamaga te tegelesite, et ma tulin jalgpalli.
1: Ja samal ajal Iraan oli kusagil, kes jälgis seda kogu asja, et oli pikalt väljas, siis 90+3, kui Mahrez lõi ära, siis Iraan sai justkui nagu sisse korraks ja siis tuli Austraali uuesti ära, siis Iraan oli uuesti väljas, et Iraan oli siis see koondis, kes jäi siis nii-öelda 33. Põhimõttes. Mm-hmm. Nii, aga võistkond, kelle võimalused meie silmis tõusid, kes sul on siin?
0: Ütleme, Sveits ja Austria näiteks on mulle pakkunud, kui me nüüd suurtest mitte rääkida, kes on sellised, kes on nagu näidanud võibolla päris sellist küpset mängu.
1: Austria sai ka Argentiinaga tegelikult päris okeilt hakkama, kuigi Messi lõpuks lõi ära.
0: Et oma nagu nii-öelda siis sinna sealt kategooriast vaadata. Ütleme...
1: Ja Sveitsil on minu teada, nad on kõnud peast õigesti, nad on ka selle Argentiina tabeli pooles, et, mm-hmm. et nad ei ole seal pool, kus on kõik teised põhimõtteliselt.
0: Ja siis samuti ma arvan, et Mehiko on selline, kes ka kuidagi kaifib seda kodutandril mängimist ja neil on kuidagi selline hea energia, mida on vaja, et saada edasi ja toimetada seal kõrgemas mängus. Et jah, Elevandilu Rannik Norra muidugi ka väga hea mäng. Mm-hmm. Et see on selline, et sisu poolest ma tahaks näha nüüd, kuidas Norra reageerib nagu knockout faasis. Võibolla siis, jah, et kas neil on seda suuremat sisu, millest me siin enne turniiriga rääkisime, mm-hmm. et...
1: Mul on siin kirjas, mul iga Mehiko oli nagu hea variantina laual, aga lõpuks läks kirja. Mul lihtsalt kuidagi on jubedal sümpatiseerinud see, kuidas Holland on sellest avamängu nii-öelda mingist väikesest kohmetusest või, mm-hmm. või kuidas nad vastasid neile küsimärkidele, mis nagu 2-2 viigiga Jaapani vastu tekkisid. Et see, kuidas Holland selle peale Rootsit 5-1 nüpeldas ja alagruppi viimases mängus ka kindlalt nagu võidu võttis. Et mulle lihtsalt see on kuidagi jubedal sümpaatnud ja tundub, et mingisugune hea kooslus on seal leitud, on ju Brian Brobi. Kõigile suureks üllatuseks on väravaid lööma vandud, et mingisugune Sunderlandi vend, ma arvan, kellest 7% jalgpallifännides polnud kuulnudki enne turniiri, on kolm löönud juba. Et kuidagi Hollandil on küll see Marokko kohe alustuseks on nagu tegelikult väga vastik mäng kõigile Eesti jalgpallisõpradele kaastunne, et selline 1-16 finaali põhimäng on kell 4 öösel, aga
0: ma olen nõus, et
1: seda tuleb vaadata vist.
0: Et Holland tõesti on ka väga hea mulje jätnud ja... Ja Marokko Holland, see tundub tõesti siin paperite peal võibolla isegi kõige ägedam mäng nagu, et selle mänguga peab siis ilmselt tegema seda sama trikki, et seisu mitte vaatame ja hommikul peale panema.
1: Nii, ja lõpetuseks alagruppi turniiri järel sinu soosik number 1 võidule praegu, kes on?
0: Mm-hmm. Noh... Keeruline, väga keeruline, aga usume Inglismaad. Mitte, et nad oleksid kõige vahetuma mulje jätnud, aga fännina ma pean ütlema. Nagu.
1: Ja, see on ikkagi, tuleb koju parteimees. Kõva on vaadata muidugi, tahaks teada, et neid vaatenumbrid, kes seda Inglismaa vastase viimast mängu Kongo TV ja Uzbekistan täna seal mingi kella poole kolme ajal vaatasid samal ajal kui Portugal Kolumbia oli ka saadaval, et palju oli vaatajaid Eestis Kongo TV ja Uzbekistani lahingul. Mina mõtlesin pikalt tabeli poolt vaadates lihtsalt tahaks Argentiinat pakkuda, sest noh, nagu öeldud, sisuliselt peaks olema jalutus kõik poolfinaalini. Mm-hmm. Minu läks kirjas ja lõpuks Prantsusmaal, kas juba järgmises ringis äkki vist või ülejärgmises ringis lõb Saksamaa võibolla vastu, et on kindlasti keeruline, aga kuidagi mängulise poole pealt.
0: No Prantsusmaa jah, ütleme
1: seal... Lihtsalt liiga palju on seda võimu seal ees, et kui ei tule Mbappeel, paneb Dembélé kübara trikki, kui ei tule temal, siis hakkab mingi Olisee keerutama kuskilt. Ja.
0: Et see on tõsi jah, et ma arvan, et Prantsusmaa tegelikult naljaks on üks suuri favoriit, et nagu sa ütlesid, et kui sul ikkagi sellised mehed saavad sellise eneskindluse ka grupifaasist, et siin lüüakse nagu kolme kaupa ja kõik need ründemängijad tunnevad ennast hästi, siis peaks, ma arvan, kõik ülejäänud koondised siin värisema selle ründeliini ees. Et...
1: Mulle meeldis ka see, et nad said, just kui tegelikult said selle mingisuguse asja ikkagi nagu alagrupis kätte ka sellise raske tunnetus, et mulle näiteks esimese mängu see Senegali mängu esimene pooleg oli selline, kus Senegalil oli päris head võimalused ja et nad ei olnud ka see, et nad oleks mingis lihtsalt alagrupist lihtsalt läbi olutanud või kuskil nagu lambist komistanud. Et
0: just kui nad on nagu täitnud kõik nii-öelda kastid on, et jah, nõus.
1: Et mulle see ka meeldis, see kuidas nemad mängisid. Aga selge, kuule, aituma sulle. Sina siis ütled, et Inglismaa võidab.
0: No, peab võitma, no. Kunagi peab koju ka tulema uuesti. No,
1: mina arvan, et sel aastal ei tule, aga eks kuue pärast oleme targemad, nii et aitäh sulle ja tänud. Näeme siis järgmistes Õhtulehe jalgpalli MM-i stuudiotes.
2: Siljevi tsendardus.
3: Ja piirame pääseb löögi!
4: Lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab kolmas poolaeg.
5: Duo Hitmix. Sport. Radio Duo Hitmix.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Kui Chuck Norris tuleb tuppa, siis ei pane ta mitte lampi põlema, vaid pimeduse kustu.

0: duo hitmiks naljanurk .
1: kuule , võta vaiksemalt , mul on sinu pärast nii häbi .
2: Iga kord , kui mingisugune väike probleem esile kerkib , siis sina süüdistad selles mind .
3: Tervist , milles probleem ?
1: Minu abikaasal õnnestus ära eksida ja siis, kui me kinni pidasime, et kaarti vaadata, siis tal õnnestus tee auku sõita. Sealt kui lõpuks, kui me välja saime, siis tal õnnestus üle kahe puruks löödud pudeli sõita ja mõlemad rehvid ära lõhkuda.
3: Te tahate, ma jään selle asja korda?
1: No kui oleks võimalik.
3: Palun tulge autost välja.
4: Mis sul aru oli, kuradi lollakas? Tahan, ma tõmban üle tahi sul. Sa oled lolliks läinud või? Kuradi kaabakas!

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Juku isa tuleb kooli, lastevanemate koosolekule ja hõikab juba eemalt õpetajale, et ma sõimasin tal näo korralikult täis. Kellel, küsib õpetaja. No eks ikka Jukul, katsugu jälle puududa ja halbu hindeid saada ning vastu haukuda. Ja mina tahtsin just öelda, et Juku on sellel veerandil olnud nii tubli ja nii püüdlik poiss.

0: huumor .
1: 19 eurot 40 senti , palun . Kas teil on sooduskaart ka ?
2: Jaa , muidugi . Mul on säästukaart pluss , siis mul on LHV kaart veel , siis mul on veel Rimi kaart , millega peaks 3% alla saama . Mul on veel need kupongid , nendega saab 5%, siis talongidega peaks 4% saama , siis mul on see Seljonoi kaart veel ja Haridustöötajate Liidu kaardiga peaks saama ju veel 8%. See tähendab seda , et võlgnete mul kokku 10 eurot . Aitäh!

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis . Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . meil on alati palav .
1: Duo Hitmiks huumor .
2: mees sõbrale . Ma enam pärast kella 6 ei söö mitte midagi . Tore, aga mis kell sa magama lähed? No igaks juhuks kella 5 paiku.

0: Mix . Naljanurk .
1: Oskate meile seletada , mis sellel maalil on kujutatud ?
2: Jaa , sellel maalil nimelt kujutatakse hetke , kus Ivan Julm tapab oma poja .
3: Isa , miks ta tapab oma poega ?
2: Aga sellepärast , et pojakene rääkis emmele ära , et issi käib tädi Tiina juures .
1: Noh , ongi meil vaadatud kõik pildid , eks ole , sulle meeldis , eks ole , on ju nii , väga hea . Me hakkame siis minema . sinuga , Tiinakene , näeme homme .

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Õpetaja räägib koolis lastele arstiteadusest ning palub järgmisel päeval kõigil midagi asjakohast kaasa võtta. Juku tulebki järgmisel päeval kooli suur kott seljas. Aga Juku, mis sul seal on? Hingamisaparaat. Aga kus sa selle said? Vanaisalt. Mis ta selle peale ütles? Suurt ei midagi. Ohkas korraks sügavalt.

0: Tervist!
1: Tere!
2: Tere!
1: Ma tahan teile tutustada Marilini. Marilin, meiega.
3: Tere! Sina oled ju Indrek! Ma tundsin su õnne prilli järgi ära. Taavi rääkis mulle, et sa möödun nädalal kaotsid kasiinos palju raha. Ja tead, mul oli tädipoeg, oli ju ka kasiinosõltlane. Ta kaotas poole oma varandusest, lõpuks tappis ära kannast. Te olete see gei paar, jah? Kõik teavad, te tulite kapist välja, jah? Ei tea veel. Te olete see abielu paar, Liina ja Argo, jah? Ja Taavi ütles mulle, et te käite teraapias, sellepärast, et Argol ei tõuse enam. Kuule, mis sa ise arvad, kas see on liigsest erutumisest või see on kroonilisest alkoholismist?
1: Ära muretse, Tõnis, ma su peenise suurendusest ei rääkinud talle.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Naine kaebab seksuoloogile, et tema mehest ei ole enam voodis asja. Arst ulatab 2 tabletti ja lausub, need on täiesti uued tabletid, eksperimentaalsed, isegi katsed pole veel lõppenud. Antke oma mehele 2 tükki ja rääkige pärast, kuidas mõjus. 2 päeva pärast tuleb naine taas seksuoloogi juurde ja hüüab vaukselt. Doktor, see on lausa ime, see aitas! 20 minutit pärast seda, kui tale tabletid sisse andsin, seksisime 2 korda. Pärast veel 3 korda õhtul ja 2 korda öösel. Hommikul korra enne tööle minekut, lõunajal samuti korra. Isegi süüa ei jõudnud. Kui ta töölt tagasi jõudis, siis seksisime veel korra ja vahetult enne tema surma veel 2 korda.
3: Gotta get dip. Gotta get dip. Gotta get dip.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Marta, mis sa arvad, teeks neljanda lapse ka?
2: Milleks meil perre hiinlane?
1: Hiinlane, milles räägid?
2: Te kas rääkisid, et iga neljas laps maailmas on hiinlane?

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Kaks ehitajat vaidlevad. See nurk on küll 90 kraadi. Teine mõõdab ja ütleb, on jah, aga mitte siin, selles majas.

0: ドヘッツミックスフォール。
1: No nii, tere!
2: Tere!
1: Mida sulle?
2: Ma ei tohiks midagi süüa tegelikult.
1: Oh, mine nüüd ikka!
2: Ühed rosinad šokolaadis palun, suur Pepsi ja väike popcorn.
1: Mulle palun šokolaadi kompvekid, üks Pepsi ja üks keskmine popcorn.
3: Kas te teate, et 60 sendi eest te saaksite juba suure popcorni?
1: Aitäh, pole vaja.
3: Ma mõtlesin, et 60 senti ainult ja te saaksite kolmanda popcorni veel.
1: Jah, ma saan aru, aga me ei taha. Või sina...
2: Ei, meil on piisavalt.
1: Jah.
3: Tähendab, tasuta. Sisuliselt on see keskmine popcorn tasuta, mõistate? 60 senti ainult juurde.
1: Tähendab, kui me oleksime tahtnud suurt popcorni, siis me oleksime tellinud suure popcorni, aga me ei tellinud suurt popcorni, nii et kas me palun saaksime oma asjad nüüd?
3: Ma mõtlen siiski, et te peaksite...
4: Vandust, kas on mingi probleem? Ei. Mina olen popcorni leti manager.
1: Tere, ei ole mitte mingit probleemid. Me ei taha lihtsalt suurt popcorni.
4: Kas sa rääksid neile või asendajast, et see tekitab vähki?
3: Ei rääkinud. Nad lihtsalt ei taha suurt popcorni.
4: Vabandust, härra. Miks te ei taha suurt popcorni?
1: Me lihtsalt ei taha.
2: Meil on piisavalt.
1: Jah.
4: Venno. Nii et, härra... Te tahate öelda, et teie ei taha 60 sendi eest suuremat popcorni?
1: Jah, me ei taha suurt popcorni.
4: Te saate aru, et see on väga soodne pakkumine ja et kõik meie õnnelikud kliendid, kes on suurema popcorni tellinud, jõuavad pärast filmi oma autod juurde ilma õnnetute äppardusteta.
1: Kas te ähvardate meid?
4: Ei. Vaat see on ähvardus. Venno!
5: Tiit! Tiit!
1: Ema! Ema, oled see sina?
5: Osta see popcorn ära!
1: See on väga soodne pakkumine.
2: Ja popcorn on väga nämma.
1: Nämma.
4: Tõesti väga nämma. Venno! Head filmielamust.
3: Nii! Võtate siis suure popcorni.
1: Ja palun!
3: Aga kas te teate, et ühe lisaeuro eest te saaksite terve kombo?

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Klient ehitajale. Miks mu vannitoas kajab? Ehitaja, see on spetsiaalne premium funktsioon. Kuulete raha kõminat.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kuule, võtame selle, ma ei ole seda kunagi näinud.
2: Sa ei ole Titanicut näinud või? Mm-hmm. Oi, see on väga hea film. Need laeva põhja minemise kaadrid.
1: Oota, mis asja? Laev läheb põhja või?
2: Vaata, see on ju Titanic.
1: Aitäh, et sa selle mulle ära rikkusid.
2: No, aga iga üks teab ju, et Titanic sõitis jäämäele otse.
1: Lõpeta, la, ma ei kuule.
2: Issand jumal. Ära nüüd nii endast välja ka mine siis.
1: Aga siis see, peamees Ryani päästmine.
2: Jaa, see on ka täitsa ja seal Normandia dessant.
1: Palun ära rikku ära.
2: Ei, aga see ei rikku filmi ära, film ise on super. Kuigi pärast Saksa armee lüüa saamist siis läheb.
1: No mis asja, sakslased kaotsed sõja või?
2: Loomulikult.
1: Aitäh, et sa selle ka ära rikkusid.
2: Oota, aga sa ju tead ikka, et sakslased kaotasid teise maailmasõja.
1: Nüüd tean, jah. Tuhandest tänu. Veel üks film, mida ma ei saa nautida. Mis see on? JFK. President Kennedy mulle meeldib.
2: Jah, muidugi jah.
1: Loodame, et vähemalt sellel on õnnelik lõpp.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Naine mehele, sa sõid kõik koogi ära. Ei söönud kõike, üks tükik on mul alles suus.

0: Kids Mix Tour.
1: Tere, hingeabikeskus kuuleb. Ja muidugi. Te võtsite tablette? Milliseid tablette? Rääkige palun rahulikumalt. Milliseid tablette? Paratsetamooli. Ja mitu? Kaks. Klaasi veega. Olge täiesti muretu, teiega ei juhtu mitte midagi. Ja. No selleks on teil vaja 25-30 unerohu tabletti ja siis ei juhtu ka veel mitte midagi. Selle peate te sisse omale neilama koos liitri pooleteist, veel parem 2 liitri viinaga. Ja siis sööte peale kõiki tablette, mis teil veel seal leidub. Ja ei, olge täiesti mureta. Ei pea täpselt samas järjekorras. Ei ole oluline. Pole midagi, kõik hea, tore, et sain abiks olla.
2: Nägusid ei tea ja siin pole varem kui ole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära.
3: Kolm on kohtusseadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Kui mees sõidavad kaks meest, üks on selline irvhammas, teine on selline tõsine endasse tõmbunud. Et nüüd aega lõbusamalt viita, pika sõidu ajal hakkab hirvhammas rääkima. Kas te teate, mis on lõuapooliku ja parlamendi vahe?
2: Ei tea.
1: Vaadake, lõuapoolikus on inimesed, kes on targad ja mängivad lolli. Aga parlamendis on inimesed, kes on lollid ja mängivad tarka.
2: Aga kas teie teate, mis on teie ja vagunisaatja vahe?
1: Ei tea.
2: Vaadake, vagunisaatja sõidab selle rongiga edasi. Teie tulete lähemas jaamas minuga kaasa.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Härra Teplenkov, kas ma võin täna varem koju minna?
3: Mis hea pärast?
2: Ma täidan teie kolm soovi.
3: Ka varasid?
2: Saad tehtud ülejäänud kaks täidan homme.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Mida sa Juku siis teed, kui sa oled nii suur nagu mina praegu, tunneb isa huvi. Hakkan kiiresti dieeti pidama.

0: Minu meelest oled sa kõige suhtes liiga karm.
1: Ja sina peaks täpselt samamoodi olema. Kord on vaata seda firmat, see on täielik naljanumber ju. Kõik lüpsavad sinne kui kitse, sa aru ka sellest. Ausalt öeldes teiste konkurentide hulgas see firma täielik naljanumber, kurat. Mida kiiremini sa oma silmad lahti teed, seda kiiremini saad need afid siin kõik pikalt saata. Saad aru sellest või? Issand jumal!
2: No nii, kas ma saan selle töökoha?
0: Ei.
2: No aga tänan kutsumast ja ma võin järgmise kandidaadi siis sisse kutsuda.
0: Tena oleks.
2: Kena päeva.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Mees restoranis. Teil on portsjonid väga väikesed. Kelner vastu. Teil on lihtsalt väga suur kahvel.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Nii, ja seisma nüüd.
2: Nii, Tiito, nüüd kaeva endale uus kodu. Taavi, anna talle labidas.
3: See ei ole labidas.
2: On küll.
3: Ei ole, see on kühvel.
2: See on sama asi.
3: Ei. Labidas ja kühvel on tegelikult täiesti erinevalt disainitud ja nad on täiesti erinevateks otstarveteks. Tähendab, kui kühvli põhi asetada vastu maad, siis tema varst tõuseb niimoodi nurga all ülese, et sa sellega töötades liiga palju kummardama ei peaks. Ja see on mõeldud tegelikult pinnase koorimiseks ja selle puhastamiseks. Labidas see vastu on disainitud niimoodi, et tema vars ja tera on täiesti ühel joonel, et sellega oleks lihtsam maapinnast läbi tungida.
4: Ma arvan, boss, et tal on õigus.
3: See on tegelikult väga lihtne.
2: On või? Mis arvad, kumaga on lihtsam pasapea pead puruks lüüa, kas labida või kühvliga?
3: Labidaga. Täiesti kindlasti labidaga.
2: Noh, kahju küll. Nüüd kaevame ruttu augu. Ma ei taha terveks ööks siia metsa jääda.
4: Kui nüüd päris täpne olla, siis see on laas, mis on pisut suurem kui mets.
2: Kas sa tahad ka labidaga vastu pead saada?
4: Kühvliga.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Maailm on kummaline. Inimestele tuleb surm järgi mustas keebis ja vikatiga, aga kärbestele maikas, trussikute ja ajalehega.